ne tenê axaftina telefonî ye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.

Bele cana min, dîsa baran dibare wek berî, lê vê carê li kola

çîrokekê ji min re bêje Tamara. Bila hemû lêstkên zarokatiya min di nav de hebe. Bila jiyana xortaniya min di nav de hebe. Bila heyva çardeşevî ku gerdena wê bi morî mircanan diçin hilî di nav de hebe. Çîrokekê ji min re bêje Tamara. Bila hemû xweşî û nexweşiyên evînê di nav de hebe. Bila roja dawiya emrê min û te bi hev re di nav de hebe. Ah, Tamara.

îro min xewnek dî xewneke re şûtarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digo dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekî min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min.

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه

وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.

الأخير وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا

الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى

Roj baş, dem baş, beyanî baş, guhdarên êja, guhdarên aziz û xêr hatin ser sera ser çavara hatin Ronya Rojê. Û niha TRT Kurdî Radyo guhdar dikin bernameya me dest bikir ji heştan heta saet daha hevaltiyeke me ya xweş, ya geş, ya bi muzîkan, ya bi sohbet û muhebetê wê dest pê bike ji niha û pêde ji vê saetê ji vê deqe ji vê kêliyê ji vê saniyê bibêjin û em bêjinî Allah bi ya Xwedê. Guhdarên aziz, guhdarên delal, Îd û Erefatê we ji aniha de ji vê demê de ji vê kêliyê de pîroz û binbarek bin. Lewra em çiqas diçe êdî dikevine nava Îdê, dikevine nava cejnê û ev xweşiya bi başî li me teva zêde bibe, bibare, rehmet bibare em bêjin îro 26 maha gulanê 2026 bi vî awayî roja sêşemê ji Îdê re ma tenê rojek îro Erefat e. Erefat e we binbarek be. Bele guhdarên êja, guhdarên delal, dîsa wekî her roj her dem û bi vê rojê jî, bi vê kêfê, bi vê coşê jî dîsa mê bernameke xweş bi hev re pêşkêş bikin çimkî li alîkî hûn hene li alîkî em û Zulfiqar Takul derhêneriya teknîkî dike. Ez Hesan Ortaç heta di saeta me guh heta saet daha mê bi hev re bin îja di nava vê bi hevrebûnê de jî bi kêf û şahiyê vî dikim ku îş û kar û barê me yek kumaye çay û qehwa me ya ku me îdî qurtek lê xistiye em mêhneke din jî wê çay û qehwa xwe bixwin û vexwin afiyet û nûşijan be taştêya we jî eger li werbe heyra ew jî em bêjin afiyet be bibe şîfa înşallah lê belê li aliyê din kesê ku li ser rêya ne kesê ku li ser kar û barê xwe ne yê ku dixebitin xebatkarên îro jî yê ku hebin ji we re jî ji we tevekare jî qewet be îja biharin stranake xweş vê carê ji dengê mem ararat em guhdar bikin mem araratê hêja min avî jî careke din rast bibêjin û bi vê carê stranake xwe ya xweş lê belê pir jî em bêjin carna nayê zanîn lê belê holîk dibêje bi dengê xwe yê qedîfe

Maşallah kesê hişyar, kesê ku îja em bêjin bi me re, ew jî hene, wey saeta we xweş be bi vê way, lewra hem bi dengê xwe bikarin ji me re bibêjin, binivsînin û him jî li ser Instagramê wekî din jî li ser WhatsAppê ji benda mesaj û peyamên we me ka gelo. Alo wextê we çawa ye, kêfa cejna we ya îdê cejna qurbanê, em bêjin ji aniha de li we pîroz be. Îd û Erefatê we kulba me Emû saat bêjin pîroz û bimbarek be, tam jî em bêjin ciyê wê digre. Lewra îde lê belê ji bo em bêjin îdê tenêna her wiha berdewamiya wê jî heye, pêşiya wê jî heye, piştî wê jî heye. Ji ber vê yekê ji xwe em bêjin ev xweş e bi rastî û hêja ye. Silavê kekê Mihemed Can heye, em pêşî silavê xweşa re binivsînin, maşallah ew jî bi me re ye û hişiya re gotiye cejna we ya qurbanê tev de pîroz dikim ya hemû kurda. Gotiye wey cejna te jî îda te jî pîroz be keke min hêja û wekî din ji îzmîrê silavê xweş me re şande gotiye ez Usif ji îzmîrê dibêje ku niha em diçine ser karê xwe û dibêje û straneke direzî de ji me re lêxin em ê gelekî kêfxweş bibin baş e stranemeyên îdê yên cejnê yên xweş û delal tev bi hev re hene heyda û em ê wana jî dor bi dor yek bi yek em ê lêxin dengê wê jî têne berdestê min dengê xwe hûnkarin qeyd bikin nimra me ya WhatsAppê nimra me ya WhatsAppê ya ji we re bibêjin her wiha Instagrama me me guhye TRT Kurdî Radyo binivsînin tafilê hesabê me dertê û wekî din ji bo WhatsAppê jî 0505-784-47-78 dewerê nîja xwe nêzîk bibikin xwe nêzîkî civakê bikin têkevin nava civatê

0: Bili guhdarên aziz, guhdarên delalî jam herin stewra Mêrdînê li wedere ji gundê Ewena ango em bêjin gotiye bi navê wê din jî Sûrgucî ji wedere silavê xwe ji me re şandiye keke Mihemed sersera ser çavara frekansê me li bajarê Mêrdînê 94.4 in û ji vir heta wê derejîm silavê xwe bişînin ji ku derê ji stewrê ji gundê Ewena silavê xwe şandine gotiye niha dibêje ku em jî hezirya xwe ya malê dikin dibêje her sibem we guhdar dikin û silavê xwe em ji hemû kurdara dişînin û bi vî awayî dibêje ku li vir çi nivsadiye belê dibêje strana dirêzê de bila ji hemû miletê me re bibe diyarî serçava ser serara em bibêjin maliya va û em berdewam bikin wekî din me herin lê binêrin dîsa di whatsappê de dengê we û di Instagramê de deng û mesajê we ez dixwînim niha hêdî hêdî kajem herin keke me çi gotiye ji me re
1: keke Hesan roj baş çawanî baş inşallah ez Adengîz mirê darê mişt bikim şoferin tir şoferîne dîsem ketine rêya inşallah tu baş î kistraneke delal mere bêje mere dilê me rehet be hence te jî pîroz be xatirê te
0: Serçe avare ayda te piroz û sad mübarek û bimbarek inşallah keke min lewra li ser rêyên dirêj û li ser rêyên gelekî gelekî dirêj kesê ku niha qebtanên me şoferên me yên ku daşon qewet be ji we re destê we sax be û destê we tar û şîn be her car gava ku em bêjin xwarineke xweş jî meriv dixwe deh careke din meriv sar bêje û gava îşekî baş jî gava were kirin meriv dîsa û sar bêje lê belê ev dest her car li ser wan direksyonan e qewet be بله نهای جمهرن شوان پرور گهدار بکن چاوراشک بحثا چاوراشک که که جمهرن ویاجی گهدار بکن وکی دینه گلک سران بیشین ما بستران خواهی گلکی خوش و بکیف و با انرژی لبندام منه

diyariya xwe dişînin. Baş e, her bişî gudarin delal bi vî awayî em her nîşa silava keke xwe bixwînin bi vî awayî ji me re silaveke dûre dirêj şandiye. Maşallah, mektûbeke nameyeke şandiye ez ê wê jî qasekî din bixwînim niha em herin silaveke xweş em hem ji bajarê xwe yî din bînin û hem jî ji hemû welatê xwe bînin û piş re ji hirmar guhdar bikin.

Gotiye Hesanê heja, ez vêna me ji girtîgeha girtî ya teya şinaxê dinivîsînim. Ez di hucreya A18 de me em her sibeh guhdariya bernameya te dikin. Ez Mihemed Ağırmanım û ez silavên xwe ji hevalên xwe yên guhdarî bernameyê dikin re dişînim. Ez bi Seyid Xan Gezme, Serhad Ebren û carna Selim İker'e guhdarî dikim. Spas ji we hemûyan re, gelek silav ji rota siz kaptan Mihemed şoferê otobûsê re û silavê min bi vî awayî ji wan re hene. Ez her sibeh silavê wî disînim. Silav li ser te be, bila Xwedê bi me hemûyan re be û alîkariya me hemûyan bike. Bila kar û xebatên de serkeftî bine.

Em her sibeh, em sibahan bi kêfxweşî guhdarî dikin. Ji we çend daxwazên stranan hene, Seyidxan Gezme û Serhat Ebren û Mehmet Arman, ji me hem Adnan Dilxwaz Seydelî û gotiye tembûra diliyê min Zalim Aynur û Mehmet Arman jî ji bo Amed Sporê, Azad Bedran wê stranê xwestiye. Bi vyayî berdewam kiriye di nameya xwe de, di mektûba xwe de, xwedê jê razî be, gotiye em van stranan ji we dixwazin, di pêş de gelek silav, Silav ji hemî hevalên min ên di girtîgehê de bila xwedê wan hemûyan biparêze. Dibêje Mêrdîn derbasî Liga Yekemîn bû, Amed Spor derbasî Liga Superê bû. Ez ji her du tîman re serkeftinê dixwazim. Tevî vê nameya xwe ya xweş û ya ji dil û can ji me re ya kuşandiye eştere û ji her du hevalê te re silavê xwe dişînim wekî din jî ji hemû kesên ku bi vê qederê re rûbirû ne, ez ji wan re jî silavê xwe dişînim. Bi rastî jî kêfxweş bûm bi vê nameya te hevalê îja. Û belê stranên xweş em ê bi hev re guhdar bikin û em ê lêxin ji bo rojên xweştir, ji bo rojên delaltir. Tevî em bêjin ev hesret û tişta ku heye înşallah wiha tevek îdî di demeke nêzîk de li dawî bîne. Îja bi vî awayî kurdiya wê jî ji ber ku ji me re nivîsandiye jîn, ez jê re jî gelekî spas dikim. Destê te sax, saeta te xweş û bi kurdiyeke xweş, bi kurdiyeke delal ji me re vêna jî xistiye kurdî. Baş e, guhdarên delal, piştî vê yekê ka îjem herin ji van daxwazan em yekê lêxin pêşî Seyidxan Sevinç û babetina û her du bi hev re dibêjin. Zalim Aynur vê carê bi tarz û slûbeke em bêjin nû, ya modern em bibêjin. Orijinala wê cuda xweş e, lê belê aliyê wê yê modern ew jî cuda xweş e. Kamer nîja muzîka kurdî bi vî awayî jî guhdar bikin.

Erre valla ija gavam le bine rinji bi vi away gelek em bejin strane ve çma u qasem bejin ser nave keçkan yan jil li ser nave ki atne nisandin li ser nave kesan Hasaniko em bejin Ahmedo u wakidin Mehmedo gelek gelek strane me hene li ser va nave qas ki bere me Asli Khan gohdar kir name Aynur gohdar kir u Brasi jî em bejin gelek nav hene bi vi away ev nave me diçin u hey diçin tabi diyara ku Ev nav di nava kurdan de geleki geleki hatine dayin u ev nav jî hatine gotin ev nav idi bi serê xwe bûne marke heyra îja kam silavê we bixwên ser sera serçavaran bibêjin gotiye roj baş keke hesen ez songul ji şivan perwer win strana delal win lêxin ze gelekî kêfxweş bim û dije başa ku hene niha serê sibê her car win huzûrê din gotiye wey malî ava saeta te xweş qaskî berê ve şivan perwer me lêxist zanî lê belê tî jî bixêratî serçavaratî songul xanim mala te ava ez bibêjim û dişûna wê yekê de jî ka em straneke din em şitara lêxin straneke xweş bi qasî em bêjin strana delalê em yeke xweş lêxin tiqet meraq neke û bi vê wayî berdewam bikin gotiye selamu aleykum keke hemû ekîba me dibêje razaye û dibêje azad jî razaye dibêje tenê ez dixebitim vê carê dibêje ku tu dengê xwe qeyd kes ê ji wan re bişînim ez ê bi wan bidime guhdarkirin û dibêje ku ez sekinîm me pêşî nivîsand û piş revaz dewam dikim rêya xwe jî berdewam dikim gotiye wey saeta te xweş wallah te gelekî baş kir qenc kir te xweş kir lê belê heyra te çi bikî ji vê ekîba xewar em ça bikin herî dawî me cezayî dikî dabû wan ev cezayê xwe çi kirin anî bi cî anî nanîn heyra wisa nabe ekîbeke gelekî jêhatî ji te re lazim e lewre em bêjin di nava sê heba de yekî em bêjin zexel yekî teral yekî xewar hebe dil bixey her diyê din jî hêdî hêdî diçin ser exlaqê wî ye ji te re bêjim lê belê lazim e ku win deheb bin win bi zorê wî bînin ser exlaqê jêhatî bûnê heyra vê sibê meriv ne jêhatî be bela sebeb ew ê meriv zû cira be îja ji bo kesên jêhatî û ji bo hinekî din jî em dilê xwe vekin em herin bêhna bihuştê guhdar bikin lewra ji bo bihuştê jî lazim e meriv bixebite ji bo cinetê jî lazim e meriv bixebite de kam min êrin azad bedran çawa dibêjim

Roj baş, Keke Hasan, jinha da Eid û Ceşna ve Pîroz be û dibêje ku hûn stranekê ji bo me ji Hozan Diyar hûn lêxin me gelekî kêfxweş bibin. Baş e, saet xweş, Hozan Diyar ew jî di lîsteya me de heye, bîstek tirê dor were wî, me wê jî lêxin bi vî awayî, saeta te xweş, te herbijî û em herin lalikî Eid, lalikî Erefat û lalikî jî Ronya rojê. Bi stranên xweş em hê jî berdewam dikin û kêf û coşa me bi vî awayî heye, berdewam e, dengê zar û zêçan ji kuçe û kolana neywere û bi vî awayî jî dengê şekiran jî, dengê poşetan jî, dengê tûrkan jî ew ê li ser milê wan be. Dêja kî xweş bo Eidê ji bo cejinê tepsiya xwe, sêniya xwe hazir û amade kiriye, em ê jî werin Eidê, werin serdanê.

Bele gohdarin aziz, gohdarin delal. Ija hinek tiştê me di nava îdê de hene newsa. Îja heta ku em bêjin werin em li qunciyê xwe ya dîrok û çanda xwe binêrin. Gelo ev peyva Erefeş kutê ew ji Erefatê tê ji wî çiyayê pîrozê ku heciyên me lê kom dibin da ku xwe nas bikin. Tobe bikin û rûpila jiyana xwe pak û paqij bikin. Di çanda me de Erefe Roja nasîne, roja zanyarî û rûnişîna li ser nefsê ye. Pêşiyên me di vê rojê de bi piranî rojî digirtin da ku bedena xwe û giyanê xwe ji bo sibaha cejinê paqij bikin. Ev roj pira di navbera keda sî rojan û xelata cejinê de. Belli guhdarin heja û delal em herin îja silavên we dîsa bixwînin bajarên me gundê me gundewarên me rên me rên welatê me li ser tevvekan kesê ku niha me guhdar dike saeta xweş destê we sax be û em herin îja bajarê semsûrê dîsa frekansê xwe bibêjin ji bo bajarê semsûrê 104.8 em ê herin semîsa de ji wê dirê ji gundê taş xuye silavê xwe ji me re şandiye û dibêje ku niha me wek guhdar dikin

gotiye saata saata o xoş gelek stranin xoş mulê dixin û dibêje niha straneke bi kêf û coş em li bendê ne heyet yeke dawetê gotiye sersera ser çavara ji xwe heyra vê serisbê em gelek çeşit govendê me hene li belê jiwana yekê di doya muheqeq em lê dixin bêy em bêjin hejandina mila jî nabe yanî serisbê re ji bo xewa serisbê bira ve bi tevahî tiştekî wisa ji me re lazime ji xwe.

Koma gel. Bele koma gel menha gohdar kir u nazyaneke bi viyawai jimara got. Brasi koma gel bi kefu joşa xwe u bistranen xwe yen wisa bi kefu joş ew jî pre jara bi marane. Gotiye selamu aleykum, ez Şevîn Özkara ji geberê slavê xwe dişînim. Ji miçîçê dibêje ku cejna we Piroz û Bimbarek bi hevalê Hesen gotiye strana Drezê de. Ez ji bo xwe dixwazim û gotiye ez her car we guhdar dikim. Wî sersera, serçavara Şevîn xanim, em jî slavê xwe ji te re dişînin bi viya wayê cejna te jî pîroz be ji hemû guhdarên me re. Wî maliya va dest sax. Em herin nîja slavên we yên din lê binêrin û bixwînin. Gotiye çi? Gotiye roj baş bûn, çawa nin baş in, ez gelek ji we hez dikim û dibêje ji hingê ve dibêje ez we guhdar dikim û çi qas we guhdar dikim, ew xwe kêfxweş dibim. Û gotiye roja narînê, narînê ka mê straneke bi vî rengî em ê dêxine dorê û dor hat jî em ê lêxin. Baş e, sersera serçavar e. Em dibêjin Eid, em dibêjin ceşin, em dibêjin Erefe, heyra kesê ku îş û kar û barê xwe em bêjin ji berê de kirine. Kêfa wan xweş e, niha êdî tenê li benda Eid û ceşinên enewsa. Lê belê êdin ê ku îşê xwe hişne deqeyên dawî kawin li kurin xwe nêzkin.

Erê îde ceşn e guhdarên ezîz û guhdarên delal îja em hinekî ji bo îdê devê xwe jî şêrî nekin ma lazim e ew şêrênayî jî lazim e. Qonaxa duyemî ya şevê li mitbexê ye îja jinên me bi rojan e, westiyan e, betilîn e, paqijî, paqijî, hey paqijî. Em bêjin tiştê zor jî paqijî ye çimkî careke din em qirêj dikin. Heyre ev jî hunera me ye. Hunera me ya paqijiyê li aliyekî ya qirêjkirinê diqad jê mezintir e her car. Tiştekî ecêb e nivsa îja em herin me gom devê xwe şêrî bikin lewra peqlewetê ne çêkirin li hinek mala. Hinek em bêjin mal û malbat gelek jê hatîne. Hinek jînên malan maşallah em bêjin wekî hostayên ku em bêjin diwan qedayîf û peqlewean çê dikin lê ew qas em bêjin bi hostatî dixebitin eynî ji wan kêm nakin. Li wan zêde dikin bi malzemeyên xwe bi tiştê ku dixine navê û bi tiştê ku lê zêde dikin û dibêjin bira ev jî nîşaneya min be û paşiyê jî em bêjin gul û kulîlkekî ji datînin serê. Aj wera îd, aj wera ceşn!

Kajam harin başarı Ahmet'i u em harin başarı Diyarbakır'ı şu farkı eslavi hoşmara şahane ve ister sera ister şahane Nureddin şu mala bad eslavi hoşmara dışine u bir havayı frekansa me 88 nokta şahane ve ister sera ister şahane keke Nureddin dibeşe em her sebe ve gudart kın strana drezi de dibeşe bila jı hamu başarı Ahmet'i re u jı Ahmet sporu re be gotiye de başa ser sera ser şahane dibeşin jı bo Slava ve u memçun hatta malabade jin uzanın gunde malabade ambejin awji lwandara gele gund lideru dora pra malabade hene u dede gunde malabade ji heye ser sera ser çavara gotiye merhaba ji amede hatta trabzon edbeje ku am terketne rewitiye am dechin hatta trabzon ugra va khirebe u gotiye ku neha ji terete kurdiye re ji hemû guhdarên wê re hûn karin govendekî lêxin ji me re oxir gotiye vêya sersera serçavara oxira ve axêrê ve heyra tiqedev jê ber de ji vir heta nava orta trabzonê jî em karin bi govend têkevnê ne em bêjin bi tiştekî din bi govende bablekane şêxaniye û wekî din sê mile û ser mile evana tevek di navê de oxira we jî axêrê be ji bo rê û rêwiyên me

Guhdarên hêja, guhdarên delal hêdî hêdî em nêzî deqeyên dawî dibin lê belê na hê em zûz û wiha ji ba hev naçin heyra hê em bêjin em ê fînaleke biçûk bikin fînala mezin hê maye bêdengiya erefê dengê ku em bêjin îja ku hema bêje her tişt dibîze mîna ku di rêza herî xweş a helbestekê dibe ev tişt ma carna em bêjin carnan bêdengî bi xwe axaftina herî mezin e lewra şeva erefê ye pir cî deng ji kesî dernayê hema bêje îca gava Saat dibe yekan du diye şevel bajer an lugund bedenki yeka usta çe dibe ku tu dibeqe herkes dixew de ye, raza ye u tenê xweş bo tiştekî hazir dikin û amade dikin. Ew tişî çi ye? Ji bo serê sibê gava ku mele bang da wazan da êdî ew ê derkevin û dest pê bikin bi nimêja cejinê û piştî nimêja cejinê êdî ew ê ew cemaet wiha li dora hev kom bibe û merhebaya hev bike û piştre jî ew ê cejna hev pêşî pîroz bikin dûr e li hewşê dûr e li derva û dûr e bi kom û kulfet êdî cejin bi awayekî xweş û delal dest pê dike ew bêdengî ya haziriya serê sibê ye

hatine bi vî awayî ez li wan jî binê rim îja em herin pêşî mesaja we em bixwînin tamam em herin Diyarbekir wa Diyarbekir dîsa silavê we hatine ber destê me ji Çêrmûgê û ji başarke silavê xweşandine wey ser sera ser çavar e dibêjem her sibe we guhdar dikin dibêje heta niha jî em haziriya xwe ya cejinê dikin û dibêje ku şekirê me ye îdê hazirin ê baş tamam şekirê te îdê hebe weke kum hatmin îdaniya te em destê te maçî dikin mira dikin şekirê xwe sibe înşallah û em ê çi bikin dure jî em ê bêjin mala we ava îda we û cejna we pîroz û sed pîroz û bimbarek be

Saat xoş, saat xoş em bibêjin û vê awayî êdî em hatin wextê xatir xwestina xwe. Guhdarên aziz û guhdarên delal, fînaleke mezin deyşa kam bikin çimkî sibê îde heyra sibê di îdê de jî di cejinê de jî em ê bi hev re bina. Îja gava ku di îdê de jî hûn ereba xwe siwar bûn çûne cîk yan jî em bêjin we telefona xwe vekir yan jî we dûr de TRT Kurdiyê guhdar kir dîsa em ê bi hev re bin. Kêf û cejina îdê jî cuda ye heyra manewsa ye. Îja ev îd û ev cejin bira li me teveka pîroz be tevî van hazirîyên me yên biçûk û mezin. Belê guhdarên delal meyro berberê xwe kontrol kir, me malê mitbexê me tevî kontrol kir, paqij kir û xwarin û marinê xwe tevî hazir û amade kir, paqijî ji xwe nebe nabe. Îja Zulfiqar Takgul derhênerê min teknîkî û ez Hesen Ortaç em bi vê haziriya xwe, bi vê kêfxweşiya xwe em ser bilindin heyra û hêvî dikim ku îdeke xweş, îdeke bi kêf û bi coş, bi silayê rehm û wekî din jî bi xêr û bi bereket sibê me pêşwazî bike. Na, bi xatirê we dem baş.

Dembaş Gudarên Aziz, îro 26 Gulanê 2026 roja sêşemeye di TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet dehan pêşkeş dikim, ez Hasan Ortaç. Piştî aloziya lavahiya CHP, berdevke AK Partiya Ömer Çelik, bertek nîşanî ve gotinên li dijî Serokkomar Erdogan da. Got em ê tu carî rênedin zordariyê. Çelik ragand ku pevçûnên wê rojê mijara nav CHP ye. AK Parti û Tifaqa Cumhur alîgirê geşedanên di CHP de nînin. Özgür Özel'e ku pişî tebliğatê, jinavenda geçtiya CHP derket, mesaiya xwe li meclisê doman. Tabelaya li ser deriye odaya meclise ya Özgür Özel guherî. Tabelaya ku li ser Serokê Koma CHP dinivîse lêdan. Özgür Özel bi heyeta Partiya Demirajî hat bahev. Li navenda geçtiya CHP pişî tehliyeyê xebatên paqijî û temîratê hatin kirin. Berîqet hatin rakirin, ekîbên paqijiyê ji serê sibê ve dest bi xebatên paqijkirinê kirin. Deriyên zirardîtî hatin temîrkirin, tiştên şikestî hatin nûkirin. Biryara Butlanê ya Dadgeha Temîzê ya Enqerê jî li beşa camekanê ya li ber deriyên navenda geştiya partiyê daliqandin.

Serokkomarê Îsraîlê Herzog ji bo tundiya dewleta xwe li xwe mikur hat û got: "Civaka me dibe cinawir." Îtirafeke din a Herzog jî îşkence û muameleya xirab a dijî girtiyên Filistînî bû. İsrail katil êrişên xwe yên li ser Şerîda Gazeyê didomîne. Di êrişên Dawîdê 6 Filistînî qetil kirin. Li Şerîda Gazeyê kriza mirovî jî dewam dike. İsrail dagirker li Şerîa Rojava jî zilmeke xedar dike. Serokkomar Erdoğan hefteya malbatê yane tevî pîroz kir. Erdoğan got: "Ji bo parastin û xurtkirina malbatê, hewl û xîreta me wê bi biryardarî dewam bike." Necip Fazıl Qısakürek di heyema komarê de yek ji wan herî nivîskarên navdar bû. Beriya 43 salan wefat kir. Nivîskar û şaîr mezin 43 sal vegera wefata xwe de hat bibîranî. Ev hefte ji bo dayîna texsîda pêşî a baca emlakê hefteya dawiye. Deyn wê bi destê şaredariyan û bi edewletê werin dayîn. Xwediyên emlak wê bikaribin roja sêşemê heta nîvro kar û barên xwe li şaredariyan bikin. Piştî nîvro betlaneya cejinê dest pê dike. Îsal gelek baran barî, bendav dijî bûn. Li Rihayê di bendava Birecikê de ava zêde hat tehliye kirin. Li Sivasê jî bendava Pusa Tozenê ji sedî sat dijî bûn. Li Manisayê jî bendava Demirköprüyê ji sedî not dijî. Li Wanê riya miksê ji ber talûkeya aşîtê girtî bû. Rê piştî gelek mehan bi ked û xîreta ekîbên rêvekirinê hat paqij kirin. Her wiha li pêşeva Şirnexê jî hin rê hene ku ev 7 mehên girtîne. Ekîb ji bo vekirina wan rêyan bûn seferber. Welatiyan beriya cejna qurbanê berê xwedan memleketên xwe yan jî bajarên betlanî. Ji ber veke trafik zede, kibin evlekariye jî li ser reyan kontrolin xwe bên avber didomînin. Min üçen peşkeş kir, den baş.

Dem baş guhdarên aziz, îro 26 Gulanê 2026 roja sêşemê. Di TRT Kurdî Radyo de bultena saet 11 pêşkeş dikim ez Hesen Ortaç. Piştî aloziya lavahiya CHP berdevke AK Parti Ömer Çelik bertek nîşanî ve gotinên li dijî Serokkomar Erdoğan'da. Got em ê tu carî rênedin zordariye. Çelik ragand ku pevçûnên wê rojê mijara nav CHP ye. AK Parti û Tifaqa Cumhur alîgirê geşedanên di CHP de nîne. Özgür Özel'e ku pişî tebligatê, jinavenda geştiya CHP derket, mesaiya xwe li meclisê doman. Tabelaya li ser deriye odaya meclisê ya Özgür Özel guherî. Tabelaya ku li ser Serokê Koma CHP dinivîse lêdan. Özgür Özel bi heyeta Partiya Demirajî hat bahev. Li navenda geştiya CHP piştî tehliyeyê xebatên paqijî û tamîratê hatin kirin. Berîqet hatin rakirin. Ekîbên paqijiyê ji serê sibê ve dest bi xebatên paqijkirinê kirin. Deriyên zirardîtî hatin tamîrkirin, tiştên şikestî hatin nûkirin. Biryara butlanê ya dadgeha temîzê ya Enqere jî li beşa camekanê ya li ber deriyê navenda geştiya partiyê daliqandin. Serokkomarê Îsraîlê Herzog ji bo tundiya dewleta xwe li xwe mikur hat û got. Civaka me dibe cinawir. Îtirafeke din a Herzog jî îşkence û muameleya xirab al dijî girtiyên Filistînî bû. İsraila qatil êrişên xwe yên li ser şerîda Gazze didomîne. Êrişên Davîde 6 Filistînî qetil kirin. Li şerîda Gazze kriza mirovî jî dewam dike. İsraila dagirker

li şeriyaya rojava jî zilmeke xedar dike. Serokkomar Erdoğan, hefteya malbatê ya netewî pîroz kir. Erdoğan got, ji bo parastin û xurtkirina malbatê, hewl û xîreta me wê bi biryardarî dewam bike. Necip Fazıl Qısakürek, di heyema komarê de yek ji wan herî nivîskarên navdar bû. Beriya 43 salan wefat kir. Nivîskar û şiarê mezin 43,000 salvegera wefata xwe de hat bibîranî. Ev hefte ji bo dayîna texsîda pêşî a baca emlakê hefteya dawiye. Deyn wê bi destê şaredariyan û bi edewletê werin dayîn. Xwediyên emlak wê bikaribin roja sêşemê heta nîvro kar û barên xwe li şaredariyan bikin. Piştî nîvro betlaneya cejinê dest pê dike. Îsal gelek baran barî, bendav dijî bûn. Li Rihayê di bendava Birecikê de avazêde hat tehliye kirin. Li Sivasê jî bendava Pusa Tozenê ji sedî sat dijî bû. Li Manisayê jî bendava Demîrköprüyê ji sedî not dijiye. Li Wanê rêya miksê ji ber talûkeya aşîtê girtî bû. Rê piştî gelek mehan bi ked û xîreta ekîbên rêvekirinê hat paqij kirin. Her wiha li pêşeva Şirnexê jî hin rê hene ku ev heft mehên girtîne. Ekîb ji bo vekirina wan rêyan bûn seferber. Welatiyan beriya cejna qurbanê berê xwedan memleketên xwe yan jî bajarên betlanî. Ji ber veke trafik zede kibên ewlekariyê jî li ser rêyan kontrolên xwe bênavber didomîne. Min û çem peşkeş kir, dem baş.

Dem baş guhdarên aziz, îro 26 Gulanê 2026 roja sêşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena piştî îro sihet yekan pêşkeş dikim. Ez Hesen Ortaç. Piştî aloziya lavahiya CHP berdevke AK Partiya Ömer Çelik bertek nîşanî vegotinên li dijî Serokkomar Erdogan da. Got em ê tu carî rê nedin zordariyê. Çelik ragand ku pevçûnên wê rojê mijara nav CHP ye. AK Parti û Tifaqa Cumhur aligirê geşedanên di CHP de nîne. Özgür Özelik û piştî tebliğatê ji navenda geştiya CHP derket mesaya xwe li meclisê doman. Tabelaya li ser deriyê odeya meclisê ya Özgür Özel guherî. Tabelaya ku li ser Serokê Koma CHP dinivîse lêdan. Özgür Özel bi heyeta Partiya Demirajî hat bahev. Li navenda geştiya CHP piştî tehliyeyê xebatên paqijî û temîratê hatin kirin. Berîqet hatin rakirin. Ekîbên paqijiyê ji serê sibê ve dest bi xebatên paqijkirinê kirin. Deriyên zirardîtî hatin temîrkirin, tiştên şikestî hatin nûkirin. Biryara Butlanê ya Dadgeha Temîzê ya Enqere jî li beşa camekanê ya li ber deriyê navenda geştiya partiyê daliqandin. Serokkomarê Îsraîlê Herzog ji bo tundiya dewleta xwe li xwe mikur hat û got. Civaka me dibe cinawir. Îtirafeke din a Herzog jî îşkence û muameleya xirab al dijî girtiyên Filistînî bû. İsraila qatil êrişên xwe yên li ser Şerîda Xezê didomîne. Di êrişên Dawîdê 6 Filistînî qetil kirin. Li Şerîda Xezê kriza mirovî jî dewam dike. İsraila dagirker li Şerîya Rojava jî zilmeke xedar dike. Serokkomar Erdogan hefteya malbatê ya netewê pîroz kir. Erdogan got ji bo parastin û xurtkirina malbatê hewl û xîreta me wê bi biryardarî dewam bike. Necip Fazıl Qısakürek di heyema komarê de yek ji wan herî nivîskarên navdar bû. Beriya 43 salan wefat kir. Nivîskar û şaîr mezin 43,000 sal vegera wefata xwe de hat bibîranî. Ev hefte ji bo dayîna texsîda pêşî a baca emlakê hefteya dawiye. Deyn wê bi destê şaredariyan û bi edewletê werin dayîn. Xwediyên emlak wê bikarbin roja sêşemê heta nîvro kar û barên xwe li şaredariyan bikin. Piştî nîvro betlaneya cejinê dest pê dike. Îsal gelek baran barî, bendav dijî bûn. Li Rihayê di bendava Birecikê de ava zêde hat tehliye kirin. Li Sivasê jî bendava Pusat Özenê ji sedî sat dijî bû. Li Manisayê jî bendava Demirköprüyê ji sedî not dijiye. Li Wanê riya miksê ji ber talûkeya aşîtê girtî bû. Rê piştî gelek mehan bi ked û xîreta ekîbên rêvekirinê hat paqij kirin. Her wiha li pêşeba Şirnexê jî hin rê hene ku ev heft mehên girtîne. Ekîb ji bo vekirina wan rêyan bûn seferber. Welatiyan beriya cejna qurbanê berê xwedan memleketên xwe yan jî bajarên betlanê. Ji ber veke trafik zede, kibin evlekariye jî li ser reyan kontrolin xwe bên avber didomînin. Min üçen peşkeş kir, den baş.

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı Evar Baş, Evar Xweş Kohdarin Heja. Dise bi bernameke tir û tije, emel gel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yı bin. Ez peşkeşvana ve Nesrin Karayılan u derhüneri mey tekniki u fuktan ak güneş. Vak saat u nivekke bi bernama Roniya Evar'ı. Stranen xweş ekemnar u en nujen her vakidim dengbejiya. Emi bin rehevale ve. Hûn çi bikin dengê radyoya xwe vekin û xwe beradin nav pela muzîka Kurdî. Vêga vê em bi stranekê xweş dest pê bikin. Wekî were ser radyoyê me, Hozan Reşo wê bibêje şewko.

ego niha dengê radyoya xwe vekirine û me guhdarî dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin, sersera ser çavar hatin guhdarên hêja. Ji xwe diyar e îro cejna, êvara cejna eydê em ê li ser wê bisekinin lê. Ez dizanim ku hûn gelek kes bi lez û bez dixwazim ku wan amadekariyana bînin cî îro me hûrî kurî li ser wê mijarê bisekinin. Lêberiya wê rûpela me Instagramê TRT Kurdî radyo ye. Logoya me sor e. Tu wê derê hûn dikarin mesajê xwe an jî peyamê xwe ji me re binivîsînin û her wekî din li ser aplikasyona TRT dîn lê jî TRT Kurdî radyoyê cî hêgo înternet digihêje li her derê guhdarî bikin. Ez we zêde nadim seknandin. Dîsê em ê stranekê bikin rêhevalê we, di dawiyê de em ê sohbeta xwe ya germ bi hevdûra bigerînin. Ji xwe wê me Ararat bibêje, xatir xwestin.

Bele gohdarên heja, gohdarên delal me gotibû rûkeniyeke mezin wisa bişiriye ser rûyê me. Ji ber ku me gotibû cejna qurbanê dest pêkiriye gelek çalakî, ez ba hûn ku di nav mala de dest pêkiriye û em gelekî jî kêfxweş in. Lê di serî de ye guhana di trafîkê de li her derê trafîk zêde ye. Rastî li Diyarbekirê jî trafîkeke gelekê mezin hebû. Yanî ego ajotvan gotinê min ji werene hinekî baldar bin. Îro nehêrsî bin ji xwe sibê eyde cejne bera kêfxweşî di nava dilê we de be. Dibe ku yani ew diriya hûn tê de niştije min jî ez hêvî dikim zû zû vebe. Lê ji bo ku we û hêrsbûna we ji ser we here heta gojdestê we dengê TRT Kurdî radyoyê vekin, ez teqesbinê wê xêz dikim ew hêrsbûna we, tevahî wê ji ser we here û ku ji bîr jî nekin baldar bin. Lezêgo ew sînorê lezbendiyê jî tu car derbas nekin û heyran heta gojdestê we hat jî rê bidin ku ev peya ji ber ku ez bawerim ku gelek kelecan heye di sûkê de ew amedekariyanan dixwazin bigihêjînin malê. Rê bidin hevdû dilnizmî wek mîna ku eydê di nav hevdû de bi dilovanî em derbas bikin, em bi selametî bigihêjin cejna qurbanê. Ez lîstê we zêde nadim seknandin, em ê stranekê xweş bînin ser radyoyê, adar arjîn wê bibêje zû were.

Rupela me Instagramê TRT Kurdî Radyoya logoya me sore duê derê hûn dikarin mesajê xwe peyamê xwe ji me re bişînin ka bêjin li kîjan bajarî li kîjan gundî an jî li kîjan navçeyê hûn TRT Kurdî Radyoyê guhdarî dikin. Ji xwe em dizanin ku hejmara me ya radyoyê guhdarkirinê her roj zêde dibe. Ji bo yekê jî em gelleke kêfxweşin rastî ez bejina xwe li ber we ditewînim guhdarên hêja. Her vakî din ma gotibû li ser aplikasyona TRT dîn lê jî hûn dikarin TRT Kurdiye li her derê guhdarî bikin. Gelek peyamene minekî cî bidin peyamê we gotiya weşan xweş, stranê we gelleke xweşin û bi îdiyê jî gava go am were dikevene hîn bêtir xweştir û geştir dibe. Kej me re gotiye Züleyha, Asaf ji me re gotiye hûn her hebin. Rastî ma gotibû TRT Kurdî radyo jî wek malbata we wê di cejinê de jî rêhevaltiyê bi were bike me we tenê nehiştiye daxwaza me jî ev bû ma gotibû hûn jî me tenê nehêlin. Bera çavê we li rê be guhê we jî her gav li TRT Kurdî radyoyê be. Ez we zêde nadim seknandin. Dîsê em ê stranekê bikin rêhevalê we. Ferêş Dewrêşwê bibêje, hayle gulê.

bine rune û heke gundane dixin nav hevîrê xwe distirin gava go hevîrê wan hil tê davêjin tenûrê ego derfeta wan hebe û mixabin ê derfeta wan tune be di bajara de di avahiya de dijin jî davêjin firnê karebe û ez hev qas tema wê gelekê xweş e zêde ye yanî we çêkirine û dikanin ji me re binivîsînin ji xwe do guhdarvanek me ji me wisa peyam ji me nivîsandibû di wê derê jî dîmenê kulorê hebû gelekê bihîna wê em dikarin wisa bêjin heta giyaş stûdyoya me em dixwazin ku her rojê me wek cejinê derbas bibe ez we zêde nedim seknandin dîsê em ê guhê xwe bidin stranekê xweş zelal gökçe bibêje xumrikî

Yar yar bete sebra min naye, de yar yar bete xawa min naye. Bi rastî gava goyarê merev hebe ku mere ji wan hez bike, ez bawerim ku bê hevdu sebra me jî naye. Ji ber wê yekê de vê roja îdiye derfedeke mezine wûn û hezkirinê xwe gava go dilê we yek be û dikarin di vê cejinê de li gel hevdu bisekinin. Her bakî din ne tenê hezkirin yê we guhdarên hêja. Malbata we jî geleke girîng e, yanî di vê êdiyê dibe ku dûrî we be, dayîkên we, bavê we ku li jiyanê bin, hûn herin li gel wan rûnên îdiya xwe pîroz bikin, ez bawerim ku wê geleke giranbiha be. Wê wextekî xweş hûn ê bi hevdûre derbas bikin, hûn ê bikin êdî wek êdiyê derbas be. Ji bo wêkê jî ji destê we hat, vêya ji xwe kêm nekin. Em wisa lê zêde jî bikin, me gotibû îro êvara cejinê ye, di alî olî de jî gelek tişwê çê bibin. Bi rastî li ser goristana jî îro mihîm e, ê got jiyana xwe ji dest birine, rehma Xwedê li wan be, Xwedê Teala cihê wan bike, bihîşta herî xweş. Ê got li jiyanê de bin jî, wek me di serî de jî gotim wan ji bîr nekin, sibê herin destê wan maçikin dînin ser enya wan, wê ji bo wan jî geleke tiştekî xweş be guhdarên hêja. Ez we zêde nadim seknandin, em ê dîsê stranekê bikin rêhevalê we. Sertaç dil dawî bibêje bûkê.

Beli gudarin heja bername me bhamu coşu kelecana xwa berdewam dike gelek peyam ana henek yem cih bidin peyam ewa gotiye gava gwa mu gudari dikim kefeke mezin ama gudar dikin le ser nave xwa goti bu jibo we u havale we yani ekibe we az gelek spaz dikim gotiye ej le ser nave xol ser der hunere xwa tekniki u fuktan ak güneş slave germ jve derej diyar bekri hatta go istanbul jwara dişinim kej mer gotiye musab jmer gotiye hun her hebin u her vakidin gotiye evar baş nesrin ve şan xweş Eyda te malbata TRT Kurdiye piroz be ajwane jwara dişinim u az dubare dikim strana diyar gotiye az dixwazim kej mere gotiye şervan boz kurtç mere gotiye ser sera ser çava gava go hebe ji bo xatirê we em ê strana têxin rêzê ji xwana wê stranek bibe rêhevalê we raperîn wê bibêje yarê tu zanî

Gotiye weşan wek mîna behrê diherike. Gava ku em dengê te guhdarî dikin, guh esasî jî gava gotiriya dirêj de enerjiyeke gelleke mezin didime. Weşan xweş kêj mere gotiye, keke Hesen ji mere gotiye em silavê germ jê re dişînin û rûya te jî vekirî be keke Hesen. Her wekî dinê jî gelek peyamê me hene em cî bidin peyama. Cengîz Dênî ji mere gotiye gava di radyoyê em te guhdar dikin, samimiyete te hev qas mezin e ku em lê hîz dikin, tu her hebî gotiye moda me jî pê re bilindtir dibe û jî her hebin bi rastî gava go hûn hevokên wisa xweş dinivîsînin jixwe enerjiya min jî bi saya we bilindtir dibe û her hebin û stranê dirêzê de jî em ê diyariya hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Wê du stran hev re werin ser radyoyê. Pêşî wê karvan bi govendekê bibe rêhevalê we, di dawî de jî Alî Doğan Gönül Taş dibêje dotmamê.

Ele guhdarên hêja bername me bi hemû coş û kelecana xwe bi stranên gelekê xweş, yanî wê cih cih stranên egenerjî ku erin ser radyoya we cih cih cih mêhnekî bidin stranê wisa aram bû bihêlin ku bihîna dilê we xweş derkeve. Ji xwe me gotibû cejna qurbanê îro êvara eydiyê ye jî dîsê guhan pîroz û mubarek dikin cejna we ji niha de pîroz ve guhdarên hêja. Amûsa lê zêde bikin ji xwe çalakiyên gelekê xweş di çanda me de di kultura me de hene yek ji wan jê jî ez bawerim ku kêmnas e dibe ku hatibe ji bîrkirin jî lê hena hebû guhdarên hêja. Gava got dibû eydî berî wê roja êvara eydiyê dayîkê me ew hena nerm dikin û bi kefa destê me dikirim. Rastî ew jî tiştekî gelekê xweş bû ji xwe hena diyare ku rojên kêfxweşiyê de me li destê xwe dikin. Ew jî ez bawerim ku eyd jî kêfxweşiyeke mezin dixe nava jiyana me ji bo wêkê ji dayîkê me nerm dikirin li destê me li pêçiyê me dikirin bêhna wê jî gelekê xweş bû. Gelo li devera we hîn ew çalakî berdewam dike en anna bi rastî li gundê me hîn ew çalakî berdewam dike. Gelek dayîkê me hena çêkirine û li destê zarokê xwe li zar û zîçê xwe kirine. Gelo we çêkiriye anna. Gelek çalakiyên me yên wisa got kevnar hene şopan hêdî hêdî têj bîrkirin lê ez bawerim ku em nihêlin dê û bav eşîr an cî gund em nihêlin bêj bîrkirin nayê ji bîrkirin. Tiştên gelekê xweş in dihêlin ku yekîtiya me jî wisa got bêbîra me tiştê got me ji bîrkirin jî dikevin hişê me. Gelo li devera we de heye anna. We şekrê êdiyê stendiya amadekariyê we di kîjan astê de ne û dîsê çûn sûkê û çûn çarşiyê ûn lê vegeriyan we gelek tişt bîra kir goştê we amade ye guhdarên hêja. Ez bawerim ku hêdî hêdî amade bikin. Ji xwe wê stranek jî bibe rêhevalê we nîşanmanan wê bibêje nîvê

Guhdarên hêja bername me bi hemû coşû kelecana xwe li TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Gelek peyamê we hene gotine ana guh em weşanê guhdar dikim rastî gelleke xweş e. Tevahî betlandina me bi saya vê enerjiya we me ji ser xwe avêtiye. Kê ji me re gotiye, Diyar Yılmaz ji me re gotiye. Hûn her hebin, her sax bin. Bi rastî ev peyamê we jî dihêle ku enerjiya me hîn bêtir bilindtir bibe. Wêga vê em ê dîsa stranekê bînin ser radyoyê, em ê bikin enerjiya we hîn bêtir bilindtir bibe. Wê mara bêje lê keynê, ez bawerim ku keyneke zirav e.

Leyla Xanê di dawî de jî zara digotû keyne keyne giran hatin ser radyo ez bawerim ku ji kêfeke mezin jî estan ji xwe armanca bername me ev e guhdarên delal yanî guh heta ji destê me bê ji bo kêfxweşiya we strana em dixin dorê û em tînin ser rêzê û ji kêfê jî distînin ji xwe dilê me jî pê re xweş û geş dibe me gotûbû sibê ey de cejna qurbanê dest pê kiriye gelek amadekarîn hene lez û beziya û tempo di nav xelkê de geleke diyar e ku her rojê me jî wek cejnê derbas be yanî guh kî hatiye kî nehatiye em dînin ji xwe mühim nîne guhdarên hêja tiştên herî mühim pêşwaziyên xweşin heta goh ji destê we hatiye li deriyê we xistin dibe kun û şevdû jî xeyîdan dîbin deriyê mala xwe ji wan re vekin bi dilovanî bi dilnizmî nêzî hevdû bibin ku diyare ji xwe cejin yekîtiye aramiye û aşitiye jî di nava xelkê me de her zêde bike ez we zêde nedim seknandin dîsê mê stranekê bînin ser radyoyê rewşan çerîker wê bibêje nayê

Bele gohdarên hêja, gohdarên delal îro jî hatin dawî ya wextê got ji merhatiya veqetandin sibed heman demê demê dîsel gel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û Fûktan Akgüneş jê re jî gelek spas. Heta bernameyeke dinê di nav xêr û xweşiyê de bimînin, wê bername me bi du strana bêdawî. Pêşî wê Hozan Hamîd bibêje ne hewce di dawî de jî me mararat wê bibêje. Evîn, êvar baş?

0: Pakistanî li ser gorên dê û bavê xwe da kir. Reis Cumhur Erdoğan ji bo cejna qurbanî videoyeke weşand. Di Rojava Erdoğan da pêvajoya Tirkiya bê terör hebû.
1: Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan Roja Arefe İstanbul'u bu. Erdoğan da ofisal dolma bahçeyi de hin meyvan azimandı. Dişestu şeşemin salvagera darbeya 27 gulan 1960'da bi malbatin mağdurin darbeyi rahat balhev. Işık Menderes Hanevya Serok Vezir Adnan Menderes, Fatih Rüştü Yener'e Neviye Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan Atliye Neviye Vezire Maliye Hasan Polatkan, Profesör Doktor Emine Gürsoy, Naskalya Neviya Serok Komar Celal Bayar, Unamık Gedik'e Neviye Vezire Kari Navhoy, Namık Gedikşi Dinav Meyvanan'da bu. Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan, Hivde İlona Dıha Zari'de, Gorin Menderes, Zorlu, Polatkan Ziyaret Girbu Ulusar Defteraj Şerefi'nin mesajını visandı bu. Malbat Ahmet Naku Erdoğan visandı bu takdimi vikirin. Piştî ziyaretê malbatan daxuyanî da û gotin em cara ewil hatin dolma bahçeyê em ji bo vê spasî Serok Komar Erdoğan dikin. Serok Komar Erdoğan piştî nîvroçû goristana Karaca Ahmetê gorên malbata xwe ziyaret kirin. Li ser gorên dîya xwe Tenzîle Erdoğan û bavê xwe Ahmet Erdoğan da kir avreşan ser mezelê wan. Serok Komar Erdoğan ji bo demekê li goristanê me û paşê derket. Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan bi video mesajeke cejna qurbanî pîroz kir. Di mesaja xwe de got ji bo armanca Tirkiyeya bê terör em bi biryardarî gavên xwe davêjin. Îradeya me tam e.
2: Sınırlarımız içinde.
3: Eb pêvajoya dîrokî ji bo xurtkirina aştî û ewlehiyê li hemberî têkbirina lîstikên emperyalîst ên li derveyî sînorê me ye. Em bi baldarî, aqilê hevpar û dilsoziyeke mezin vê pêvajoyê ber bi encamê ve dibin. Vê belayê ji hêla aborî ve zêdetirî 2 trilyon dolar zirar da Tirkiyeyê. Ji bo miletê xwe ji vê kerasetê xelas bikin, îradeya me tam e. Em bi lez û xurtî li rêya xwe berdewam dikin.
0: Bi siyaset hem devam ekin Serokê Giştî YMP Devlet Bahçeli bi boneya ceşna kurbanê mesaja pîrozbahî ki weşand Bahçeli destê şan kir ku alema îslamê di roşên bi zor û zehmet re derbas dibe. Devlet Bahçeli got hesrên çavan yên jin û zarok kal û pîrên li Tehran û Gazê mirovahiya me diceribînin.
1: Serokê Giştî YMHP Devlet Bahçeli bi boneya ceşna qurbanê mesaja pîrozbahiyê weşand. Bahçeli di mesaja xwe de got divê em di cejinê de wan kesan bînin bîra xwe ku ew di tunebûnê de sabrê dikin ne bi tenê de hebûnê de şikir dikin.
3: Alema İslamê û giştiyê mirovahiyê ji îmtihanên mezin derbas dibin. Qîmet û taybetiya cejinê qat bi qat e. Li erdnîgariya me dengê mazluman bilind dibe. Hêsên çavan, êjin, zarok, kal û pîrên li Tehran û Gazeyê mirovahiya me diceribînin.
1: Bahçeli got em bawer dikin ku heyfa mezluman wê nemîne. Balkişan ser berpirsyariya Tirkiyeyê.
3: Li hemberî hemû rageşiyên li herêma me, armanca komara Tirkiyeyê wê her tim aqlê selîm, aramî, diplomasî, aştiyeke adil û mayinde be. Bi mirasa dîrokî û çandiya xwe, bi berpirsyareke dewleteke mezin wê bi biryardarî di rêya xwe de bimeşe.
0: Mesajin lideri MHP şu abun sibe ayda ceşna kurbanı ke u partiyen siyasi ji ve bütün aydanika hev. Peki programa wan diyare emeji muhabira xwe bipirsin nüçe giyana me Zelal Mevlutoğlu hazire li Ankara. Zelal hazirek klas bu beguman u sibe ji ayda gelo bernameya partiyen siyasi diyar bun ve kengi embejin bütün aydaniye hev biroz bikim.
4: Belibaki heme hedreyi tamamı paytaxt Ankara'da zey peroyu velat paytaxt Ankara'da zey kelecani roşan esto. Ez ver coğazena derheqe paytaxtı malumat bu da ayan bol veşo paytaxtı seranseri roşan zi ayan veş bu bu. Tayne kekşili esto la bele zaf ne vareno. U trafik zi yev tengazi çünüyo çünkü roja şemeren ata hem velati ki vazene şir memeketani hu şiyi seme deneyzi inka trafik zi akaydeyi. La bele ez vazena ver co derheqe programi lideran da malumat bu da. Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan, Seranseri Roşan İstanbul'du bu. Reis-i Cumhur Erdoğan'da numajı Roşan Bikero Dimazi, Henvelatandır Biroyevca

0: Divan rojên qelebalix de pere sexte ji gelekî dikevin piyasaya ji bo vê yekê jî welatî û esnaf têne hişyarkirin. Me got 18,000 embêjin polîs yani ewlehî hem jandarma hem ewlehî hem bi drona vê yekê dikine. Du qasî 147 dron ew ê di nav vê heftê de ew ê li hewa bigere ew ê hem ji erdê hem ji asmana ve ew ê gelek trafîk çûn û hatin pêne kontrolkirin. Helbet niha li mizgefta mezinin sibê jî tê çavêrêkirin ku li Diyarbekirê saet 5:34 de nimêja eydê bêkirin. Tabî lê hemû mizgeftan ev nimêj têkirin lê xusûsî jî em dikarin bêjin li mizgefta mezin atmosfereke cuda ye û kesekê sibê nêzîkî van derabe ew ê were vê mizgefta paşman li vê derê nimêja xwe saet 5:34 bike. Piştî nimêja eydê berê xwe din malê bi maliya re eydaniyê dikin û piştî wê jî berê xwe din goristanan bi xusûsî jî goristanê nêzî bajêr ew jî dibe cihê adresa kesên ki serdana wan dikin wê derê jî derin ser miriyê xwe. Piştî vegera wê jî êdî dest bi serjêkirina Qur'ana qurbanan tê kirin li Diyarbekirê. Tabî ne tenê sibê bi qasî 4 roja ev qurban serjêkirin ew ê berdewam bike. Cihê wan hatiye diyarkirin, noxteyê wan hatiye diyarkirin û her kes dê nikaribe li cihê dilê xwe bixwaze, kêfa xwe bixwaze wê nikaribe serjêkirin lewra cezayê vê yekê jî heye. Û em dikarin bêjin îşev heta saet 12 yekê şevê jî ew ê weke kesên esnafên weke berber ew ê li ser karê xwe bin. Her wiha dikandar û esnafên em bêjin sûkên dîrokî jî dîsa ew ê dan û sendê bikin û haziriya sibê bikirin Mehmet Waqî.
1: Zana Karak gelek spas li Diyarbekirê bû ragant jwê derê haziriyên cejna qurbanê temaşava nêjwa. Tabî me behsa Diyarbekirê kir. Em behsa cigerê jî bikin bajarê cigerê ye lewra Diyarbekir yên têne bajêr. Pêşî diçin lokanteyan û cigerê dixwin û berî eydê jî bajêr qelebalix e û cigerfiroşî tu jî ne.
2: Siba cejna qurbanî ye. Li Diyarbekirê jî sûk û bazar gelek qerebalixin. Berî eydê bajar gelek qerebalix e. Ji derve bajêr jî gelek kes hatine. Diyarbekir bajarê cigerî ye. Yên têne bajêr pêşiyê diçin lokantayan û cigerê dixwin.
3: Em li İstanbul'a hatin, em sifte hatin Mardin'e. Lüver rahim agu mermola khadini, ciğer bıxın. Lüver aş darma semsüre bin.
2: Yen carek edin, carek edin şiddin.
4: Manisa'ya hatin, zaten düşeyme bu mağda. Ben daha bir derem edin, her ola ciğeri yok başın. Duam hatin, milo disa hatin.
2: Ciğer fıroş her salda aydağında bitonan ciğer andı fıroşin.
5: Balık bayram Diyarbakır'da nehro tehtil. Tabi karabalık da tonaj MDB 5 ton. 5 ton ciger ijala hedefime. Em bu froş inşallah.
2: Xabatkar bütülü can ve müşteriyan rehle kadar dibi.
6: Ciger ama jib okuyun. Ciger ama zav kuşa, zav şehrine. Ayda ve kişi bırak, piroz be.
1: Hin welatî ji bo cejna qurbanê, hin welatî ji bo betlanê, hin welatî ji bo ku biçin memleketê xwe derketin rê. Hosteyên wesaîtan, şoferên wesaîtan ji bo kontrola wesaîtan tabî welatî jî hişyar dikin. Ji bo vê yekê jî beriya cejnê li sanayiyan li bo tevgereke zêde hebû, em ê niha li bo tevgera li sanayiya wanê min serekranî.
7: Beriya eyda qurbanê li sanayiyan li bo tevgereke zêde hebû. لوانه ولاتیان و سایت خبری جشنی جبو کنترولان برن سنایه به تایبتی ولاتیان کج بو ججن قربان ویدر که اون ریا دریش چون سناییان حسین و سایتان دو بیجن ولاتیان که ویدر که اون ری دوی تقد عربه این خواه ببین کنتروله
8: کسینیکلا بو اوی یعنی ری دا هوا هنی گم بویه حرارتی گله دیکاتی به Yağmağı gelere de kontrolü yüce hebe beke yani. Kesinlikle bula bakıma habikin, yoksa veri de bilmeyi mağdurdun.
7: Hosteyn Arabağın jibu kontrolün ve sahiden velati hüşyar kırın.
1: Ji Tirkiye me berê xwe bidin welatên din ku gelo hazîriyeke çawa heke ji bo cejna qurbanê li bo tevgera li bazarên Iraqê dewam dike lê ji ber ku goşt bihaye li gorî salên din firotina qurbanan kême. Peyva sora Tirkiye di eyda qurbanê da wê bi hezaran malbatan goşt belav bike.

0: Emin haberi xwe bidin Midyata Mêrdînê li Liseya Feneyekî Midya T25 xwendekaran bi mamosteyên xwe yên muzîkê re konsereke taybet da. Konser li salona konferansekî Midya T hat kirin. Kesên ku beşdarî konserê bûn wexteke xweş derbas kirin.
1: Hin kesan li gîtarê û kemanê da, hin kesan jî li piyanoyê da. Li Liseya Feneyekî Midya T25 xwendekaran bi mamosteyê xwe yên muzîkê re konsereke taybet da. Konser li salona konferansê ya Midya T hat dayîn. Xwendekar bi rêveberiya mamosteyê muzîkê Mehmet Gök hunera xwe nîşandan. Mudûrê perwerdeya NTV ya navçeya Midya T Abdurrahim Demir, mudûrê Liseya Midya T Ramazan Aykat, mamoste û gelek deyûbav beşdarî konserê bûn. Her uha müdürü perverdeya NTV ya navçeya Midya T Abdurrahim Demir got, ji bo zarokên me ji xeynî spor û serkeftina akademîk muzîk jî hewce ye.
2: Kême xortê me ne bi yetenekê bilîmê û akademiyê û sporê bi sanata muzîkê jî ew jî lazim e. Hunerê xwe ji me re pêşkêş kirin, em gelekî spas dikin ji te ve re.
1: Him dê û bav, him jî xwendekar ji çalekê gelekî kêfxweş bûn.
3: الله زحف باش بقولك كيف ما هاد ما هاد قاسي بقلا مش نذكر سر خير بي إن شاء الله جمع تهف درا وزارو كيما دايم هالو بشر ليبن
4: طبعا جاية بعدها وجيا ورا المورال موتيفاسيون تشيفو تشيفو لو تهلين قدر ساعد جي بشر ليبن بحنا خو باش باش تعرف فرح كن إنسان جانت كاميرا زور درميدا جبوني باش تشيتر عف بحنا خو باش بردن
1: مامسته موزیک محمد گوک گوت خوانده کارین مجی با کنسر جمعه ایلونه و به حول و غیرت کمازند خبته.
4: بیر چوک شرکه رسندن.
5: مجناف گلک استرانان چارده حب هل بجارتن و حیا کش دسته مهات مگوت لی براستی زاروک به حول و غیرت کمازه خبتین. پشتی درستین خواه هرتن به استرومان خواه خبتین. ای روژی به سایا میوانان گلک خوش بون.
1: کسین که بشتار کنسر بون وقتا که خوشتر باست کن.
0: Li Diyarbekirê Kevanî Özlem Çoban zarokên xwe mezin kirin û di 45 saliya xwe da dest bi hunera resman kir. Piştî xebatên tir û tijî jina 55 salî yekemîn pêşangeha xwe ya şexsî jî ve kir. Di pêşangeha li kompleksa Müzeya Sûrê da bi dehan resmên yek jî yekî xweşiktir hene.
6: Ji resmên derbarê çanda bajêr heya yên modern. Ev dîmenc pêşangeheke li Sûra Amedê ne. Özlem Çobana Kevanî piştî ku zarokê xwe mezin kirin dest bi xizkirina resman kir.
7: Resimleri yapmaya 45 yaşında.
1: Min di 45 saliya xwe de dest bi çêkirina van resman kir. Ez kevanî me. Min zarokên xwe mezin kirin duvre jî di jiyana min de valihiyek çêbû. Min jî ji bo tijîkirina wê heyama valihiyê dest bi çêkirina resman kir.
6: Jina ve gîret bi van berhemên xwe li kompleksa Müzeya Sûrê pêşangeheke şexsî vekir. Ziyaretvanan pêşangeh gelekî ecbandin.
8: Ez hatim sergi Özlem teyze li ve pir xweş bû. Anam jî resim çadike. İnşallah anam jî resim vek.
9: Resim pir xweş bû. Kefamın pir hatı. Resma öz çeyin akım ama kefamın pir juvara. Yani resim hatı.
6: Peşangı ha şahsi ve haya haftaya keş bu ziyaret kirne ve kribe.
0: Geli yava spil qilebanan şınakıya u cihye geçt u gariye berf haliya çem harikin u xwezajı şin bu. Dîmen engelek telal u xweşik şi çebun. Bi van dîmenan emir u xatir şu ve pazın. Deminin xweşiye da revar baş.

0: Peki Yaşar, cudatiya stranbejiya herema Gülemergi ciya serhadi o hela Ahmet u Merdin evana cudatiya wan çiye? Ci hela formu üslu vela.
1: Bel. Taba strana kurdi le hem de veran nizike ki jek strana bes her devere ki ji hendek taybet yin ku hene. Ev taybet ki khususen ji naveruk anji ruhsar zedetir. Ji makam u selike der. Mesela hem masteran belki herema serhadi bi selika u makama ka cudatir deng çava derdi ke bi cudatir tabaka dengi di guherit vez le butan le hekali an le beriye Ahmedi u Merdini bi şikleki cudatir an le deverin sorani akı bi şikleki cudatir derdi ke bitin taybetiya sereket khususten stranin gaziye makam u selika stranin gaziye ya Ev jî çi ye mesela devera serhedî dema ku dibêjinê kilam, kilama dibêjin, işte dengê serê dengekî bilind strana xwe dibêjin, devera hekariyan hem formeka bi navê payîzokî heye, hem jî selîqeya bi navê payîzokî heye. Ev selîqe û meqama kilam gotinê li herêma hekariyê û botan taybetî piçekê cudatir e ji hewayê serhedê an jî beriya Amedî û Mêrdînê. Ew ferqeke cuda ye. Çawa bêjim em dibêjinê xeyik xeyik yani ew vekeşana dengî anderî qistina dengî piçekê cudatir e selîqe piçekê hindek caran ji nişka ve nizim dibît an ji nişka ve bilind dibît hindek erdan wiha ve dibîtin û dirêj dibîtin piçek ev cudayî heye gelan kurtî bibêjim
0: Payzoka hayranok jî cureyên stirana ne dikarî piçek ji me re behsa
1: Payzok ki payzok çünkü kuderetine gotun. Hayranuk yani dostran evji aliyet vakeke sanbeti ta gotun müzik

0: Ka kolektif nîne. Payiz veke jî navê wê jî diyar. Payiz demsala xilasbûna bihar ve havînê ye û êdî destpêka zivistanê ye. Em dikarin jiyan an jî emdê insanê jî şibînin vekî demsalên salê. Yani çawa mirov zarok ye, bihara mirov ye, civan e, xurt e, bihara mirov ye. Û havînê êdî mirov hêdî hêdî ber bi pîratiyê ve diçî. Dema dibîte payîz, êdî mirov pîr bûye belgên ve û keskatiya ve weriya ye û êdî wextî hasilatî ye kane ve emre çi hasil çi gehişte destê bi gehişte çi encaman ev hizrên ve bîrên ve hêviyên ve çend bi cî hatin çend bi cî nehatin. Benendê demsaleke huznî ye, mehzûn e, xemgîn ye. Bica payîzo jî li ser ve esasî, li ser hêviyên şikenstî, tiştên êdî ji destê mirovê çûyî û nemimkîn e dîsa mirovê gehîte wan hêvî û daxwazan. Stranake li ser vê tête gotin, peşîmaniyê, dûrbûnê, negeheştinê, stranake gelek hezdî ye û meqamên cuda tête gotin.
1: Yani tiştekî balkêşeke mirov di jiyana xwe de, di navbera hunerê de, di navbera muzîkê de o demsal an jî xwezayê de têkilîkî gelek baş danîne. Yani jiyana xwe şibandine çi yani wek payîzê ku payîz hedinê demsala dawiyê ye havîn xilas ve derbasî zivistanê dibe ew jî balkêşeke însan dawiya umrê xwe dişibîne wek çawa pelên dara jê dikeve o jiyana wan bi dawî dibe. Yani nîşan dide ku têkiliya însan demên borî da bi xwezayê re gelek xurt bûne ku ji xwezayê sû digirtine vî tiştêkirine. Belki ki yani ez duzanım le herema Colemêrgî devlemendik ji hêla stranbêjiyê ve destana ve gelek zêde heye. Em behs dikin wisa bi rihetî xilas nabin. Lîskên zarokan hene em dixwazim çek behsa wan bikin lêberiya wê serêlik ya jî stranên nêçîrvaniyê. Yani ez wisa bawerim ku li her herem li her dever stranên nêçîrvaniyê tune ne. Yani wexta ku diçin nêçîrê strana nabêjin. Li herema Colemêrgî ev cure jî heye. Ji bo ku nêçîr dikin, berya nêçîrê vî tiştê stran dibêjin, ev çawa tê gotinê çi formî dane?
0: Yani serêlekan jî stranên nêçîrvaniyê taybetî botan, hekarî û bahdînan berbelavin û bi şeklê payîzokan tê gotin dîsa. Straneka gaziyê ye. Xususan vê derê da Mîr Mihemed Begî botan wekî serdarê hemî nêçîrvanan stranan da derbas dibin. Gelek stran bi nêçîrvaniya ve tîne gotin. An jî stran bi nevidî peskovî ve tîte gotin. Mesela peskovî vekî dayka karan ku tîte kuştin. Zarokên ve sevî û bêxudan dimînin. U diyaloga di navbera dayka wan û zarokan da gelek caran bi vê münasebetê tîte gotin. Hinek caran wextî ku xususen Mîr Mihemed Begî Butan emrê xwedî kirin. Bi devê peskoviyan keyfxweşî û şahiyê digerînin. Êdî serdarê hemin nêçîrvanan miriye.

0: gelek keftiye stran bêjiya Kurdî da birîndar bûna wê kuştina wê stranan bi xwe dibêjin yani bi şekleki wekî fabl jî tê de heye bi devê peskoviyan û karan û babikê karan andayika karan diyalog û bend û stran û sohbet tê nekirin bi van stranên serê lêkan da.
1: Yani gelek balkişe ji bo ku heman cüre li her der heremî tünel, her deverî tünel ev jî nişan dede ku ji hêla cüreyên stranbêjiye ve cölemêrk ya jî herema hekariye cihek xuye gelek giring heye. Duxazım yadını jî lisken zaruka çavanı.
0: Benim.
1: Lisken zaruka heman cüdatya on heremî dünel hene ya jî ev çiştek ku am dizanın zaruk di navera xuda dilizin yani dema xuda rbaskın o liske wan hene. Tiştek xwezayî
0: Ben.
1: yani ev hela cole mêrge çawa nin cureyên wan çûne ji me re piçek behsa wan bike.
0: Tabii kaksam ya ve diye ka gelek berfere hebelem de kurti bejin çünkü ev edebiyata zarokan, listikin zarokan, stranin zarokan, çirokin zarokan, kadeka gelek berfere. Bes tiştik o mildivir ez bibêjim eveye. Edebiyata Kurdî, anji Kurdên qedîmî, zarok jî ji zanînê û edebiyatê û stranê û leyzê bêpar nekirine. Yani zarok nasiyeka gelek geleriya berfireh heye. Dema ku zarok taze dibîtin, mesela heta çen heyvye dibîjne, eve sava ye, zarokê sava ye. Piştingi heta dibîte 6-7 salî anji evdi dibîjne, edî eve fama bu ye. Hedi hedi tiştan
1: Şey
0: tê
1: bir gişe
0: digihî.
1: böyle.
0: O piştingi pispor bun heye, sinele bun heye, civan bun heye, nimir bun heye, ev merhaleyn ve heye. Bicali du merhaleyn mezun bun a zarokan, formasyoneka zarokan çe dibitin. Yani stran heye ya hajekirin heye. Hajekirin a zarokan, vakti ku dayika ve babi ve mami ve halata ve metavi keyfe xab zarok yetinit an hajekirin diket, bendan peydi bejit. O piçek ku zarok Feri axiftin ev çend hedi axiftin girt u hedi dikarit xeber bidet. Hingi stranen zarukan yim bici gene. Sıvekin ku zaruk bikarit dubare biket bu ezbere biket. Bir çek di mazantarı bebitin kurte çiruken zarukan hene. Ve ki şenge u pengi u fat fatuş bu keza teracan u evan nev astran u çiruken formasyonin kurt eji zarukan adı bişin. Evet yani kade devlemen de o kurdan hızravi gibi.
1: Tuştaki gelek girin gel jüber ki ev formasyon pedagojiye zarukan dibêjin de hela edebiyata zaruka da ciheki ve yani xwezayî heye. Veya bi çîrokên ku tu dibêjin zimanê wan zimanên destan ya jî zimanên çîrokên ya jî hikayên mezin di navbera xwe da dibêjin nînin. Jiber ku zimanê zaruka ji tê bikaranîn ez bahartim zaruk bi rehetî hem hîne ziman dibin hem jî formasyona xirabî, başî, tiştên qencî di jiyanê de çine jiwan çîroka jî
0: Ben.
1: baş fêr dibin şengê û pengê te ez bahar li her heremî heye
0: Ben.
1: yek li heremên ez dizanim Serhedê û hêla Diyarbekir
0: Ben.
1: wan jî Şengilo Mengilo Ali Melî Çengilo bizim ku zarokê wî hene o diçe zozanet çawa şîret dike li zarokê xwe çawa ji mal derneyne ev bi nav û bi form û varyantê cuda li her heremî
0: Hem Herem'in
1: dertê
0: kurdan hele
1: pêşberî
0: böyle.
1: me belê peki can yani havê ku dibînim, havê ku em rastlerine stranbêjî de herema colemêrgê da bi van form bi navên gelek cuda ez bawer dikim dikarim behsa gelek tuşta bikin lê
0: Ben.
1: ez dixwazim em derbasê destana bibim. Mela Hüseyin Hekarî berhemekî veya sersala hûjdemîn da 1700 tişkî de 1600 tiştekî de ki dirûl mecalîsa Mela Hüseyin Hekarî.
0: Mela Musa'yı
1: Mela
0: hakkari.
1: Musa Hekarî biborîne. Mela Musa Hekarî di vê berhemê da behsa çanda devkî dike. Behsa gelek cüreyan jî dike. Tu dikarî piçek bi kurtasî behsa vê berhemê ji me re bikî o Mela Musa Hekarî kî ye?
0: Berhema Mela Musa'yı hakkari ya bi navi durul mecalis yani durra meclisan. Dur yani cevhereki
1: Sedef, mirvari,
0: sedef beli.
1: cevherber.
0: Ev berhem ji nav arşiv Aleksandr ya bahat ya parastın. O despika yan ji daviya ve da ihtimal ekamazın her Mela Mahmud-i Vazidi eve nivisiye istinsaf geliyor. Dibeşitin ji tekrira Mela Musa'yı hakkari yani ji nivisina Mela Musa'yı hakkari. Em ji ve çendi dedi ki hem Mela Musa'yı hakkari beri 1850'ye miriye. Bes emru ve kengi jiyaya خلکی کیش دوریه کیش گندیه کیش

0: mentîqî em bizanin belê hekar ye, belê kî jan gundê hekar ye. Çi agahiyên me hemen hemen nîne. Hinek dibêjin wextê ku Evliya Çelebî hatiye bidlîsê, dema behsê medrese û mela û mudarrisên bidlîsê dike, navê melayekî medresên bidlîsê dide bi navê mela Musayê Hekarî. Hinek dibêjin ihtimalek ku ev mela Musayê Hekarî her ev mela Musavî evê ku Evliya Çelebî sala 1655 behsî wî kir. Bes texmîna min mela Musayê Hekarî ne ew mela Musayê wê ku Evliya Çelebî behsî wî dike. Ji ber ku dema em zimanê wî dinêrin û naveroka wê dinêrin, ev berhem ne ya salên 1600 ye. Bes teqriben berî 1805 ye, ama kî jan salê bûye û kî jan salê tam birî em nizanin, bes gelek durnîne ji 1805. Bi navê Durrul Mecalis, Farisî edebiyata Farisî de literatürekê ye gelek kitêbên bi vî rengî hene, ku çîrok û qisayê enbiye û menaqib û serhatiyên cuda cudayên balkêş bi Farisî bi kitêban hatine nivîsîn û belavkirin, ku meclîsan da divanan da xelkî ji bo xwe gotine. Vîca mela Musayê Hekarî ki çav li wan kiriye aynî bi rengî, yeka kurdî amade kiriye. Ev nêzîkî 58 çîrok û hîkaye û serhatî tê de hene. Hindek ji van e serhatiyên berniyas in, mesela qisayên pêxemberan in, serhatiyên pêxemberan in.
1: Qisasul Enbiya.
0: Bel, qisasul Enbiya. Hinek serhatiyên ku edebiyata îranî da, aniyên erebî da, aniyên semitîk de hene hinek yevan. Hinek jî serhatî û hinek hîkaye û çîrokên ku yên tune girêdayî Kurdan û di nava Kurdan da tê nezanîn, 58 çîrokên û hev bijare û zimanekî gelekî rêk û pêk û herikbar, ev çîrokên ev kurmancî nivîsîne. Taban hinek ev kitîba ji du aliyan ve gelek mûme ek, ji aliyên nesra kurdî ve numûneyên kevinin yên kurmancî ye, ya duyê jî ji aliya wergera kurmancî ve tiştekî nestalaye. Çünkü hinek çîrokên wê derê ji farisî hatine wergerandin bu kurmancî.
1: Biryar dibêjim, ev îfade tê de heye ku ji farisî hatine wergerandinê vê kitêbê de.
0: Yani ifadeyim ve rengi te dahane. Je kitabın tevarih, je kitabın kadime, je filanın kadime ve hatta te nakil kiren. Ve hatta te rivayet kiren, ve hatta te gütün. Ve ya duye je demo ki em Durrul Mecalis et Farisi u ya Mela Musayê Hekarî dedim berhev. Em te de gehen ku hinek beli vergera filan çîroka Farisi.
1: Çanda devki de edebiyata Farisi de je gelek peşketiye. Em tenê de ben kay edebiyata klasik peşketiye. Le em duzanin Semek Ayar heye kitêbekî ku kitêb dibêjim 8 cilt kitêb nivîsiye bi tevahî bi van çîroka. Yani wek medahiyene li qehwexane li derva li kuçel kolana hatine gotin hema van çîroka di kitêba xwe de nexl kiriye. Ev jî mirov dikare bibêje Mela Musayê Hekarî di bin bandora van berhemê farisî de maye vêya wergerandiye.

0: Ez dixwazim biçekem derbasê destanê bibim. Ji bo ku destan ji hêla têgihê ve û ji formekî gelîrî, wek cureyekî edebiyata gelîrî gelek girîng e. Li herêma Colemêrgê yên taybet, yên ku belkî li herêmê dûnê tune ne, yên hevpar hene, destanên hevpar hene, destanên dînî em dibên gorî mijarê xwe jî destanên evînî, dînî, epîkê ji qehremanî hatine gotinê. Di vana de hinek ji me re dikarî behsa van berhema bikî, van tesnîf bikî, piştî wî jî em li ser kele dimidimê bisek.
1: Tab'an beyt, destan ve gîranên dirêj an ji çîrokên manzum di edebiyata Kurdî da gelek muhim in û xususan hekarî ji vo alî ve ji gelek deverên dîyên Kurdan dewlemendtir e. Em hekariyê zêdetir van wekî beyt bi nav dikin. Bes meqseda me ji vê çi ye? Vegêrana serhatiyekî ve gotina serhatiyekî. Ev serhatî dibît ku xeyalî bît, dibît ku tarîxî bît, dibît ku afate qedîmî.

0: Piş zarokekî sava bû, yani çenmeyi bû, vefat kir, emrê xwe dikir. Bicada edebiyata Kurdî da, li ser vefata vê İbrahîm-i Bicûk, kurê peygamberê beytek hatiye çêkirin, û ev Kurdî behsê wê dike, naveroka wê jî çi ye? Yani Cebrail tê dîwana peygamberê û dibêje, ez te di navbera du tercîha da dihêlim. Yan tu dê ümmeta xwe tercih bikî, yan jî tu dê zarokê xwe tercih bikî. Peygamber jî dibêje nexê ez ümmeta xwe tercih dikim. Bi bu awaya ev jî dibêje hingî em zarokê temî rehabe bistînin û bica zarok pê de hesek û Azrail hatiye û dê rehabe bistîne û diyalog di navbera û Azrail'i da di navbera peygamber û İbrahim'i da peygamber û Azrail'i da û her wesa Hazreti Fatıma û peygamber û beraber da û ha evdi serhatiye ka evdiye çawa bêjim beyteka dil tazing, dil eş, xembare, xemgîne,
1: Yani
0: hüzniye.
1: xemgîni tê de zêde. Ez bawerim ev destan mehsusê Herêma Colemêrgê ye. Li
0: Yani
1: Herêma Serhedê o deşta jêrîn ev destan nehatiye gotinê.
0: ihtimal hebû ye. Belki nahatı bir de qeytkenin jibir bu ya. Çünkü praniya van beytin vrengi mesela tekiyaya qadiriyan vajiri ruhayı evreng beyt u tişt gelek dihatine gotin. Bes anna hatine qeyt gelin anki mek jimayi anjişi bir buna. Bes kadimen hep.
1: Teqas qedîmin lê wiha ye. Mesela İbrahim Xanê Hekarî ji bo navê wî Jîlserê. Xanê Hekarî ye. Ev form ez wiha tê digihişimê tiştek devkî bece. Eger li cihek hatibe gotin teqas yani li bajarekî nema be jî navçekî maye li gundekî maye li cihekî ew tê gotin. Vek Rustem Êzal an jî çîroka Mirze Mihemed em dinêrin li gelek ciha bi formê cuda dertênê pêşberî me. Lê tiştê ku em li vê dibînin mesela Avdel Ömeran ya jî Şerê Kolana Qumriyê ev li hinek herêmê dinê rastê wan em nayên ya jî
0: Rast
1: Stîv Feqr ya Memuzîn li Rihayê jî heye li Amedê jî heye li Cizîr û li Colemêrg li bazî de jî ev stra destanekî gêleriya hevpara li tamamî hereman dertê pêşberî me lê yên dinê Şerê Garanê
0: Bene.
1: ev behsa çi dike Şerê Garanê behsa tavan dike.
0: Tab'an hinek beyt u destan tenelis naf sinorin herimek idamane. Hinek belav bune. U bi belav buna xwa ve biçeke naverukan jî teşeyi xwa jî guhuriye. Cihanek lokal mana gelek belav nebune. Mesela me behsi beyta garanê dikir. Efe behsi aşiretekana şerê di navbera aşiretekan nasturiyan u kurdan dike. Şerê di navbera celiyan u diyariyan dike. Ku çele diyariye hatine u garana çeliyan talan kirine u çelişi li du talanı xwe çune u talana xwe jivan vergir diye bahsi rudana ve şere diketin bu kurti
1: Gelef maşallah.
0: beyteka hamasi u şeriye.
1: Yani bu destanı kurdi tamam iş hela zaman edebiyat çande ve giringin. Lekela dımdım hem hela navarok ve jiboku binge havaya diroki heye amdızanın da vrede da kurdana Abbasi hen biborine Safevi hen o Şah İsmail Şah Abbasi yekemin de hemen de satsala şazdemin ve hüvdemin de ev büyer kavim ya. Ligori diroki jih. Ne tenê de destanên Kurdî da de em de kitêbên Farsî da jî dibînin. De ji ber ku de kitêbê Farsî da jî ev derbas dibe bi taybetî kitêba ku İskender Begê Türkeman bi navê Alem Arayê Abbasî nivîsiye ji bo ev dîroka ve serdemê hatiye nivîsîn. Şerê kela dimdimê bi havek kurgilî tasvir kiriye. Behsa keleyê dike teqriben 20-25 çend rûpel behsa vê mijarê hatiye kirinê hûn dikarin ji mera wek destan forma destanê cudatiya destanê o ya dîrokê ku İskender Begê Türkman behs kiriye cudatiya wê çi ye wan piçek behsa çîrokê bikin kurtasiya çîrokê bikin
0: Destana geladımdım u xane levzerin yek ji mühimtirin destanên Kurdî yên Neteviye. Ji ber ku mijara xwe ji şereki dîrokî yên Netevî ver digerîtin. U serê ji bo binejî behsê hemaset û mêrxasî û xweşmehrî û qehremaniya Kurdên Bradostî an jî Kurdên wê deverê bergiriya geladımdım kirin. Behsê wan dike. Ji ber hindê destan

0: meseleke zêde zêde mühim e çünkî gelek tiştên peywendî bi nasnama kurdî ve bi milletê kurdî ve bi axa kurdan ve wê derê di nava gel da çend sal berî niha behsê wê tiştê hatiye kirin û derheqê wê tiştê de hissiyatek şuûrek li cem milletê kurd peyda kiriye. Bicam naveroka xwe jî çi diwer girît? Ev tarîx şerekî tarîxî rûdaneka tarîxî ku di rastiyê da çêbûye salên 1609-1610 behsê şerekî di navbera Kurdên Biradostî û Dewleta Safavî ya bin rêveberiya Şah İsmail Şah Abbasê Safavî da dike. Şah Abbasê yekê da. Kurdên Biradostî wekî mirgeheke ser bi xwe bû û bi şekleke girêdayî Safaviyan bû.
1: Sînorên ve mirge helikü derevne yani
0: Bele yani
1: yukarı.
0: devera kulli bela vega ve dikevite roşelatı. Nabera bajeri, nav sinori bajeri urmiye da khususen deverin neziki geliye Kasımlu, Teşta Balansı, Mergever, Tergever, ve hatta da geyit hududin Şemzinani, nezi hududin Şinu ve Işnu. Ev mentika mentika bira dost diyane. O nave ve mirge heşi ve ki mirge ha bira dost diyane da hatta nasin.
1: Mirgeh ken geldi ki damezirandın.
0: Mirgeh hiçberi Safaviyan mirgeh ki bu bir rengi he bu. Jiborçe emirdi beşin. Çünkü demak o Evliya Çelebi beri hatına Osmaniyan mentiqi anci beri despek aşerin Safaviyo Osmaniyan biçite cem mirin bira dostiyan hatta peşiye peşiye peyvendiye de gel mirin bira dostiyan despediket.

0: Belê, kurtasî em dikarim behsa bûyerê bikim. Ew şerçaviye ya jî kela dimdim çîrokayê çi ye?
1: Belê. Destana keladım dimdim u xanî levzêrîn bi kurdî behsê vê çendê dike. Li hengê destanî yekê dibêjin navê wî ya eslî Umer Xan e. Bes piştî ku milê wî tê birînê û şahê Îranê destekî zêrîn ji bo wî çê dike, dibîte navê wî dibîte levzêrîn, an jî çeng zêrîn, navên bi vî rengî werdigirîbin.
0: Yani lakabın wi Çeng
1: Belê,
0: Zerin
1: çeng zêrîn an jî levzêrîn e.
0: Navi wi aslı Ömer Khan'dır.
1: Umer Xan e. Ev berî vekî beyt an jî destan tasvir dike, berî mirov vekî fakîr û bêkes bû, vekî şivan tê li cem şah û li cem şah dixebitîtin û divê navberê da şah berî xwe de tê ev mirov vekî gelek jîr û jêhatî û emin û mêrçak e, ev hê dê werdigire cem xwe pileya we bilind diket û ev vekî şêwirmendê şah lê dîtin, rojekî şah û xanê levzêrîn pêk vedîçine geşt û seyranê zozanekî. Cedema diçin Zozanê rastî şivan û geriyekî pastin û şah dibêje xanê levzêrîn xewa min tê tu bilûrê lêxe ez dê rakevim razêm. Ew jî bilûrê lê dixe û radikevîtin û xanê levzêrîn jî nûbêjî şaha digere ku çi heywanat zererê negehîne şaha. Di wê naberê de tiştekî ecêb dibîne. Dibîne ku kev cinav keviran mêşek tê û mêş tê kodê şîre heye û bilûra xwe jî daniye ser kodê şîre. Ew meştê ji nava wê qula wê bilûrê da derbas dibe li ser şîre, tê diçe kepê şaha da û ji kepê şaha da derdikeve û dîsa li civê qulê ra kuna bilûrê da derbas dibe û diçe ew berî nav kevirekî da diçe benerdî winda dibe. Dema mêj ji kepê şaha derdikeve şah hişyar dibe. Û dibêhine şev û şiyar dibe dibêje min xewin e gidî. Xewî dî xanê levzêrîn jî dibêje xîr e te çi xewin dît? Ew jî dibêje wala min dît ku ez ji pireka darîn li ser behreka spî derbas bûm. Çûme erdekî da min gelek xezîne û zêr û dur û yaqut dîtin bê hesab zêr û xezîne tê de hebûn. Xanê levzêrîn tê digihe ku ew xewna şahı dîtin, heman tij bû ev tiştî ku xanê levzêrîn bi çavê xwe dîtin. Yani dizane ku ew mêşe hatî, ew kodê şîrî behra spiye, ew pira depîn,
0: yani jî
1: ev bilûra darîn e, dizane ku wê derî xezîne heye. Ala kulî piştî îngê tê wê xezînê derdixe peyda dike û xewnê

0: de Abdulqadir Geylanî tê xewnavê dibêjî ev xizîna Xwedê daye te ku tu şerê Safeviyan bikî û milkê xwe, cihê xwe, welatê xwe ji bin
1: Berfira bikin.
0: nîrê wan derê xwe azad û ser bixwebe. Û piştî hingî ew jî bivê parayê ve êdî serfiyata berhevkariya şerekî mezin dike, keleka gelek mikurm û asê ava dike bi hefsalan da bêjnevê kela dimdim. Û piştî hingî şah pê de hese û sol salekî li gorî evîdiyê destanê hefsalan gela dimdim tê hisar kirin, muhasara kirin û Kurd bi mêranî berevaniyê dikin heta ku yek kes ji gelê nemîne teslîm nabin û şerê xwe dikin. Û dawiya dawî wextê ku hemî tên nekuştin li Elî Xana dayka xanê lebzêrîn dema ku eskerên Safeviyan hemî tê dikevine gelê poleka agirî berdide te nava têz û cebilxana gelê û ev ê keleyê hemiyê xera dike serserî wan û nahêle kele ji bo kesê bimîne.
1: Yani di çîrokê de em bi kurdebariyetiyê gelek zêde dibînin di destanê de. Çawa herema xwe parastine, parastine, çawa kela xwe parastine, ev ji bo kurda gelek girîn. Yani Lalî Xan li wê derê ew di dawiyê de ku tev dimirin Lalî Xal dimîne. Kurê
0: Dayka
1: xanê
0: xanım.
1: lebzêrîn dimire, ew xelîfeyê ku em dibêjin alîkarê ya ji wezîrê Safeviyaya, yani Şah Abbas'a. Ewan tev dimirin de vereyi dereyi da. Khan-ı Lepserin jî dimire. Ew herişe kudumun serkeli ama dîsa de daviye da nişan da ku kele nakeve desteği acema. Şah-ı acema.
0: Bele.
1: Duhazım viyacı bir pırsın. De vereyi dereyi da ev lehengin neyini yani yen ku hayintiye dekin kele kele ki gelek bihize. Ez nu zanim çun Urmiye ve kela dimdim diye yani.
0: Mixabim min bi çavên serê xwe nediye bes min li ber van nêzîkan înşallah ez rojekî xusûsen ji bo dîtina kela dimdim biçim.
1: Bele çunkî vekitê binivîsiye li ser kela dimdim ez bi xwe çûm kelekî gelek asê ye. Di hêla bakurê Urmiye de ku meriv derbasê keleyê dide jê reywana temamî zinar in. Yani ew meriv nikare gelîkî gelek asê ye li wirê derê nîşan dide kele wisa bi rehetî nayê
0: standın.
1: Sandın bir destürün. Dürü dere de çava kele desin. Ya bu çiroka bir şey yani.
0: Bali yani demaku ve ki ve bahsi kitabı Alem Arayi Abbasi kir ku İskender Bek Türkman bu kadar bir şeri de hazır bu usala ki ve dere bu u biber fereyi tasvir edike. Jaliye tarihi ve zama emli dinerin kele jiber tamam bejim eşkera kirin solineyin ave. Solineciye bereji heriye heriya şavutandî borî çêdikirin û ji der ve ji kaniyê aveka veşartî dibirine keleyê da ji bo vexwarina avê. Yani ew wan av boriyên avê peyda dike teqîne û piştîngî kele bê av dimîne û mecburî teslîmbûnê an jî ketinê dibe. Bes destan an jî mitolojiyê da çîrokê da sembolekî xayîniyê muhaqaq çêdikin. Li du destanê de yekî bi navê Mahmud ki alekanî ku ew jî ustayekî çêkirina kela dimdimê ye tiştên veşartiyên nihêniyên kelê dizane bi xayîntiya û vekele keftiye. Bez di rastiyê de İskender Beng Türkman behsê xayîniyeka navxweyî an kesekî bi navê Mahmud ki alekanî ku hatibe û cihê kaniyê û avê nîşa eceman da ve behsê wî çendê nekiriye. Bez destana Kurdî da ihtiyacî yani eger gâinek nebeji Kurdan mejiye xwe da gâinek afirandır.
1: Yani bi efsaneyekî, bi mitolojî, bi mîtekî pêwîst dîtine ku lehengekî wiha xayîn bi afirînin di çîrokê de ya jî di destanê de ku bi mêrantiya ya jî bi mêrxasiya ecema ya jî ew artêşa giran hêrişê kelê dike jî nikare bisîne lê ji ber ku cihê wê kaniyê avê Mahmûdekî alekanî nîşan dide tê sandinê em wiha dibêjin. Yani ez bihar dikim dema me pir zêde tune ez dixwazim em behsa evan berhemên ku tel ser ve çanda devkî ya heremên nivîsiye sê çar kitêbê ve hene yek jî kela dimdim û xanî lebzêrîne yek jî stran û beytên kurdî herema colemêrgeye ya dinêjî ez bawer dikim kitêbê we li vê derê ne berdestê me ne beyt û stranên kurdî
0: destanên
1: kurdî ya dinêjî kele dimdim heman

0: Ez bawer dikim di van destanê de derbas dibin. Ya din jî kaniya stranan. Navê wiha em dizanin van cureyn ku tev bahs kir van kitêba de derbas dibin.
1: Ben.
0: Yani vana ji bo ku hatine tomarkirin, hatine nivîsîn ve çavkanî giştine roja me o van cureyan hûnda nabin. Ez dixwazim tu ji vrê derê ji me ra yên tiştekî ku tu jê kêfa te jêra te bixwînî kîja cure dibe. Tu karî bahsa navê ve cureyê jî bêjî o jê mînak ji me ra bixwînî. Piştî wî jî kitêbekî em dixwazim ji bo te gelek girîng e di warê edebiyata Kurdî de an jî lêkolînên Kurdî de tu ji me ra bahsa wê kitêbekî.
1: Ben. Yani ve deri strana ki ye ku forma ve şaş bendi ya mi
0: Evet.
1: dibet hem az kurti çent ben de kajı bakıyım. Efe naveru kabe yani yeki du evindar ha buna bez hevşan ha buna u keçik bir yeki dira zavacıya. U lavik dema dibinit ku ev keçika beri yara ve gel meri khuad çita zozanan koçeriye koçbali strana ki ve gutiye
0: Evet.
1: bahsi bedik ya u kahru ku bana khuad ve dibijit. Ku kevne yarid binim di gelmeri çit koçbari min rondaki veki şeti ruyan kulüpin xari hevalin ez naminim demirim jive qari ku kevne yarid binim di gelmeri çit baniyan min rondaki veki şeti kulüpin her du ruyan hevalin ez naminim demirim jvan xaziyan rengi strana gutiye u yeki dijim midvet kurti bahse Çîrok ya kabe ya taybet heye ya mumini. Evina mumini û berxeke sava ku bejit keçkeke bi tuhmeta karê xirab ji aliye birayên xwe ve hatiye kuştin. Bile keçeke afife û temiz û pak. Strana ka direyli ser hatiye gotin. Eve jema strana govende ye. Çend ben de kan ezi ji bejim ji berkove bi çeke direyje nezi
0: Bale.
1: bise ben dana. Hey mumi mumi mumi kulilka rahe comi bıçuke çend bedomi. Mumina Hacı Sinan, Afkuka Nav Mesinan, Melhama Ser Birinan. Mumini Koç Verekir, Ruyneştu Kofi Çekir, Boriyan, Bohtan, Beriyan, Bohtan Lekir. Mumini Verde Verde, Turine Biskan Verde, Van Beriyan Çiderde. Mumini Veya Veya, Xelkeş Megazinde ya, Maşivan Yari Teya. Berhika Belendiri, Evari Hatebiri, Mumini Bistan Şiri. Berxika berberanî, barî û hate danî, muamin yara şivanî. Berê bin berê pane, bi ser da hat lêmane, mum xuşka sê birane. U ha, dirêj dibîtin bi kurtî min, ve got.
0: Gelek spas kım deste ve hoşbe saat ve hoşbe yani bu bir rengi gelek stran hene gelek hatını tomar kırne yani duhazım na ve benefşe narin o cembeli kuremiri hakari jibo ku evcili ser eviniye bu
1: Ben.
0: ev çirok eki gelek balkeşe bu kurtasi tkari hama dakik vasa ve çirok eki jibu ki onu
1: Yani
0: halas
1: kurti cembeli kure miri hekaryana bi nefşnarin jî keça ağa eki koçere ji bu koçeri ji deştit tine zozanin hekariye berçelan dema tine berçelan cembeli u bi nefş serkaniye ve hevdu dibinin le hevdu aşık dibin u miri hekariyan bi nefşi ji bu kure xwa dixwaza ku filan tarixi di davetavan bekirini
0: Bel.
1: Belê babê bi nefşê bêbextiyê her du cinan dike. Berî hingî keça xwe bi nefşê dide mirovekî dî belkî pismamê wê an jî birazayê xwe û jinişkê ve jê zozanê der dike min radibin û diçine erdekî dûr. Dema qewlê dawetê tê hemîre hekariyan tê ku kûçer li wê derê nemaye. Vica cembelî terka text û tacê xwe dike û dikeve pey. Bi nefşi û zozanekî ji erdekî gelek dur yani ji Diyarbekir Qerejda an ji erdekden şopa wan peyda dike û vê navberê da bi nefşa narîn zeviciye zarokekî wê bûye navê wê jî kiriye
0: Cembeli.
1: cembeliye biçûk û dîsa hevdu dibînin û hevdu pêk ve direvin tên bû hekariyan dema nêzî şetê cizîrê dibin mêrê bi nefşê vêra digihe û vê derê da jî birayên bi nefşê dibêjin ev Cembeliye mazın u mêrê bi nefşe bila her du şerê hevdu bikin ki zora ki bir bila
0: Menefşe
1: bi
0: cevabı.
1: nefşe bir aba icaz cembeli zora yedi dibe u bi nefşe destine u ve digere
0: Yani
1: tecvelen
0: dişsa da
1: mirgin.
0: davya çirok eda destan eda
1: Hevşabun heye.
0: hevşabun he yani digicem razı xo
1: Bil.
0: ev bu gelen peri de destan eda hemen tüş tane hemen form hene müneviyaj bu gotana destana Zembîlfiroş

0: Ya Siyabendû Xece, Karakulak, Evdalê, Dewrişê Evdî. Van destana li herema ve bi varyantin cuda hatine gotin. Ya jibi devoka Colemêrgê
1: Beni.
0: evana em rasyonel.
1: Yani tı ne henek destan anji çirokin manzum yin devera serhaddi an yin Kafkasya an ye beri henek le devera hakar yeninin una aynı zani. Bez henek jiy. Çünkü menek denk beş an beyt beşin gelek jir u jihati hebun. Ev men cihuvarin cuda cuda di geriyan u jiden denk beşin man hini van destanan bubun. Ev destan inabun u cilemir geji di gudun. Mesela Teyfûrî kardeşe bu ji gundî peyanisi sal sal amir kiri bu. Ev kulîkê Silîman digot ku ev li hekarî nayê te zanîn. Bozbek digot, an Osê Zerî digot. Ev destanên ku bi asdî xwe Culemêrgê ne berbelav, destanên bi rengî jî digotin. U ji bilingê ji bi rêka qasetan ev destanê neyê jî bi şekilekî geştine hekariye. U hekariyan hayawan ji vê çendê çêbûn.

0: Gelek spas kim, rastî em çiqas behsa çanda devkî stran bêjî, destan bêjî, behsa wana bikin jî çanda colemêrgê û herema colemêrgê ji hêla vê yekê ve ji ber ku Abqas dewlemen de em nikarin xilas bikin. Bername me, em hatine dawiya bername. Gelek spasiye xwe ji we re dibêjim. Kitêbekî min xwest bû hûn ji me re behsa vê kitêbê bikin. Çi kitêb weş me re anîbû min?
1: Kitab ya Mela Saîdê Şemdînanî ye.
0: Bele.
1: Navê kitêb ji aliyê Ergin Öpengîn ku ev bi xwe ji her xelkê Şemdînanî ye. Hatiye istinsaxkirin û belavkirin û bi kurdiya latînî jî hatiye
0: belavkirin.
1: Giringiya kitêbê çi ye? Ji bo çi
0: xwazim nasandina ye bikin?
1: Mela Saîd Şemdînanî mirovekî cuda ye. Yani zaman mirovekî ji pêş, sad salan pêş serdemê xwe ye. Ev û her wesa mamostayê Nikitîne. Li Urmiyê mamostatiya Nikitîn kiriye. Kurmancî nîşawidaye û derbarê tarîx û adet û kevneşopiyên Kurda da gelek gelek tişt ji bo gotine. Hînî gelek tiştan kiriye. Ev wan çîrokên xwe da, hikayetên xwe da, an hindek behsinek fablan dike serhatiyên heywanan yên maqûlana dibêjî. An jî behsê tarîxa siyasî ya tarîxa nêzîk, behsê Şêxên Barzanî, Şêxên Bîcil, Şêxên Nehriyê, an jî axa û eşîret û koçerên mentîqê dike serhatiyên wan, çû yên pêkenî bin, an jî behsê bîr û bawerî û sofiyatî û dîndarî û dîndariya memleketê dike, behsênek bine malên mezin yên deverê dike û vane bi zimanekî gelek safî û herikbar serhatiya wan tiştan dibêje. Ev ji bo çi ji bo me mühim e? Kurdek, kurdekî rewşenbîr, fama û têgeştî, derbarê zamanê xwe da, civaka xwe da, sosyolojiya xwe da, bawerî û têgihên xwe da hindek tiştan vedigerîd û vedibêjîd û bi üslûbeka gelek xweş û şirîn û herikbar belinde eger em bixwazin civaka sed sal berî neha ya deverê binasin divê muhaqqaq
0: û muhaqqaq em vê kitêbê bixwînin. Xwendekar û xwendevanên Kurdî divê vê kitêbê teqez bi dest bixwin û bixwînin ji bo ku ji hêla kevneşopiyê ve adet û civaknasî û müzîk û çand û folklora Kurdî ve wê heremê nas bikin ev kitêb mirov dikare bêje wek çavkanîkî bingeha ji bo wê serdem. Em giştin dawiya bernameyê, ez gelek spas dikim ji Doktor Yaşar Kaplan ve ji bo çand, folklor, hüner, müzîka, herema colemêrgê gelek agahîda me. Ez dixwazim bipirsim ji bo peyvên dawiyê ji bo eger gotinekî veya dawiyê hebe kerem kin.
1: Ez gelek spasiya we dikim û amadekarim vê bernameyê dikim û hîvîdarim dixwazim ji dil bernameyên ev renge berdewam bin ve her serhatiyek, her beytek bi xwe serî xwe mijara bernameyek ye. Û gelek gelek spasiya te dikim û serkeftinê
0: ji gelek spas kim. Em giştim dawiya bername xwe di hefta pêşiya me bi bernamekî nû, bi mêvanekî nû re em ê bername peyvname bidomînin. Spas şara den baş.

min û te pir heşev dikiyar Ez bûm vefasız êmi seba te şer dikir Manayî bîra te min û te bû hew de çi dikir Navê te eşqa te sewda te neva dilê mi da Çi kesê nedkarî min û te hew di bike Wadê mala bêbexta fesada neyara xira dike Ez giryabam hesrê çavê mijbûna te bûn Ez nalîvam nalîna min seva eşqa te bûn Ez bimirim ez ê bûna eşqa te bimirim Cekawere ببینه حال من

digri li paş ciyayên min. Kujerek bê rûyê hêvî dikuje her tiştên min. Kujerek bê rûyê hêvî dikuje.

lêle yarê, lêle yarê, tu ji min dûr neçe. Ew çend sal e ez di benda te me li welatê xerîbiyê. Êşke tîcanê min, ez ji derd û kula dinalim. Hor spî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.